Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața

0: Bună dimineața, într-una din ultimele zile ale lui Morning Zoo, pentru că plecăm și noi în vacanță de vineri, suntem liberi!
1: Dacă era ăsta ultimul matinal din vara asta, nu cred că ar fi părut nimănui rău. Avem și campioană mondială, este planeta lui Olé, el res del mundo.
2: Buenos días,
1: de todos los tiempos.
0: Buenos días, buenos días, cabrón.
2: La nueva campeón mundial, España, sí.
0: Viva, viva, viva España. După 120 de minute de infart, Spania...
1: Infart argentinian, că ăștia nu păreau în,
0: hai, lasă
1: în pragul infartului.
0: Nu se dădea golul ăla, nu se dădea. Adică, deși Spania...
1: Nu tea în aer, cum se spune.
0: Făcea pressing frumos, păi n-au reușit. Bea în minutul...
1: Păi nu, Spania făcea pressing. Spania făcea posesie, adică Spania...
0: Posesie, da.
2: Spania era mai pe terenul lor acolo.
1: Bă, era pe terenul lor, jucau miuță și așteptau să intre mingea națe.
0: Domnul Torres, felicitări, felicitațion și vreau să felicit echipa Spaniei pentru că este singura națiune care are și e campioană mondială și la fotbal masculin și la fotbal feminin.
1: Dar mi-am dat seama care e secretul Spaniei. Pentru că
0: tinerețea?
1: Toată lumea se aștepta ca Messi să rezolve și acest meci și să mai fie odată campion mondial, să aducă trofeul în Argentina. Comentatorii români ai finalei campionatului mondial vorbeau despre noua regină a lumii, despre Spania. Și după aia m-am dus pe titlurile spaniolilor să văd ei cum văd treaba asta.
2: Așa.
1: Și mă așteptam să văd titluri de astea cu La Reina, la așa mai departe. Ei nu vorbesc despre un rege, ei nu vorbesc despre un erou, ei vorbesc despre o echipă. Adică titlurile lor toate sunt Los Reyes, de todos los tiempos. Adică vorbesc despre regi, despre o echipă. Nu vorbesc despre un rege, o regină, știi?
0: Și o echipă de tineret, pentru că media de vârstă a Spaniei e 26 de ani, în schimb cea a Argentinei 29 de ani.
1: Iar pentru cei care... Asta e o variantă cu versuri, dar multă lume s-a întrebat la începutul meciului de ce argentinienii au cântat din toți plămânii imnul și spaniolii nu l-au cântat.
0: Pentru că n-au. N-au
1: versuri. Pentru că versiunea oficială a imnului Spaniei este fără
0: versuri.
1: Fără
0: nu-i
1: versuri.
0: Rău. Nu-i rău.
1: Da, una dintre puținele țări care n-are versuri la imn.
2: Doamne, niciodată n-am fost mai mândră că sunt spaniolaică.
0: De la Galați.
1: Bună dimineața, ochii mici, toți cei care s-au uitat la finala campionatului mondial.
0: Cel mai bătrân antrenor de la campionatul mondial, antrenorul Spaniei, 65 de ani.
1: Cu cei mai tineri jucători.
0: Exact, 26 de ani, media de vârstă a spaniolilor.
2: Și poza pe care a pus-o iubita lui Lamin cu trofeu,
0: noua iubită
2: acolo. Frumos tare de tot, mi-a plăcut.
0: Da, ai văzut-o cum îl privea și cum îl...
1: Nu știu, eu n-am văzut decât imaginile azi dimineață ce am apucat după ce m-am trezit.
0: Nu, a fost la meciul la Franța-Anglia.
2: Nu, dar a fost și la seară.
0: Lamin Yamal a fost în tribune acolo și era cu iubita. Și aia era... Nu se uita la meci, se uita la el.
2: De așa seară s-au pozat cu trofeu amândoi.
1: Eu nu l-am văzut decât pe fratele la mic al lui Yamal.
2: Mm-hmm.
1: Nu ăla lui Prunea.
0: Chiar mă gândeam că urmează o șaradă.
1: Băi, absolut minunat.
0: Dar bătaia v-a plăcut? Bătaia de final, Doamne ferește, ce a fost.
1: Băi, adevărul că argentinii nu meritau să câștige acest trofeu.
0: Numai foarte agresiv. Foarte...
1: Numai la rupere au jucat, încercând să ducă...
0: Păi ei au niște frați acolo în America de Sud, echipa Paraguayului, nu? Și ei au fost la fel de...
1: Nu știu dacă sunt frați nefrați, dar singurul lucru pe care au încercat să-l facă a fost să ducă acest meci la loviturile de la 11 metri.
2: Corect.
1: Și mă bucur că fotbalul s-a răzbunat.
0: L-ai văzut pe președintele Americii, pe Trump,
1: care da, nu se dădea din
0: poză. Nu se dădea jos din poză de pe scenă.
2: Hai de capul meu, deci este incredibil.
1: Nu știu ce a înțeles Trump din meciul ăsta. Cred că a fost un chin, 120 de minute pentru el, plus jumătate de oră pauză. A fost un chin pentru el.
0: Bă, dar n-am înțeles asta cu jumătate de oră de pauză. Stăteam ieri și mă gândeam, zic, bă, de ce nu, dacă e cu pauză așa de mare, de ce nu joacă repriza a doua astăzi?
1: Posibil, la cum au vrut americanii să facă. Mi s-a părut un show foarte slab în pauză, foarte slab, foarte slab, adică...
2: Mi-a plăcut doar ce a făcut Robbie Williams cu doamna Laura Pausini și doamna Nicole Scherzinger, atât, dar e o piesă veche pe care a scris-o în trecut pentru FIFA.
1: O amețeală. În afară de Shakira, în afară de Shakira, care a mai dat un pic din dai, dai, dai.
2: Ei, și Madonna, că a venit cu Ronaldinho, Madonna. Și cu ăia, așa, așa a făcut ea talentul.
1: Și Justin Bieber la chitară, zici că era festivalul Folk-ul. Băi, slab, iertați-mă, dar foarte slab spectacolul din pauză.
0: Dar nu și avea
1: rost. Ce se întâmplă la Super Bowl.
0: Păi da, mă, dar e altă, la Super Bowl e Super Bowl. Aici fotbalul nu-i Super Bowl, adică
1: fotbalul e cel mai mare divertisment de pe planetă. În fine, bună dimineața. Tea Teodorescu s-a întors
0: din
1: la
0: Japonia.
1: Viață. Asta e semn că urmează să plecăm.
0: Cum
1: noi.
0: Cum spui bună ziua în japoneză?
3: Nu știu, eu am zis sumimasen cel mai des, adică mă scuzați. Sumimasen.
0: Sumimasen.
3: Și foarte mult.
1: Iar legenda spune că suporterii japonezi încă mai adună peturi din stadioanele din Statele Unite. Bună dimineața, te ascultăm.
3: Bună dimineața, Spania e noua campioană mondială. Avem grevă în sănătate astăzi în țară. 19 grade s-au făcut acum în București. Spania e noua campioană mondială. Naționala Spaniei s-a impus azi noapte în fața Argentinei, deținătoarea trofeului, scor 1-0 după prelungiri. Spania obține astfel pentru a doua oară în istorie titlul mondial. Rodri își consolidează statutul de unul dintre cei mai mari mijlocași în istoria fotbalului, a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului. Pentru câștigarea titlului mondial, Spania va încasa 51 de milioane de dolari, suma e plătită de FIFA federațiilor, nu jucătorilor, iar felul în care se împart mai departe banii depinde de regulamentul fiecărei federații. Messi n-a reușit să facă mare lucru pentru echipa sa, presa sportivă scrie că a fost ineficient, iar Argentina e prima echipă din istoria Cupei Mondiale care nu înregistrează nici măcar un șut spre poarta adversă de-a lungul celor 90 de minute regulamentare de joc. Aproape jumătate de oră a durat pauza de la finala Cupei Mondiale. La spectacol au participat Shakira, Madonna, Justin Bieber și BTS. Chiar și așa, nu toată lumea a văzut cu ochi bune această pauză. Publicația nemțească Bild vorbește despre un moment care a stârnit discuții cu mult dincolo de lumea fotbalului. Criticii au comentat că o finală de Cupă Mondială nu e Super Bowl, iar fanii fotbalului vor să vadă jucătorii pe teren. Pauza de la jumătatea meciului a durat 27 de minute, aproape cât durata efectivă a primei reprize. Și înapoi în țară, unde aseară s-a reluat traficul pe DN1 după inundațiile care au afectat orașul Bușteni. Șoferii au circulat cu dificultate după ce ploaia torențială a adus de pe versanți Bușteni, nisip și pietre. Furtunile au făcut probleme ieri în mai multe zone din țară. Otivitistul, 30 de localități din 16 județe au fost afectate de ploi și inundații. Bucureștiul s-a aflat sub cod roșu de furtună. Mesajul Ro Alert anunța rafale de peste 90 de km la oră. Pompierii au intervenit în capitală pentru liberarea mai multor străzi de copaci și stâlpi doborâți de vânt. Și avem grevă în sănătate astăzi. Sindicaliștii Sanitas opresc lucrul pentru două ore. Angajații din sute de spitale din țară vor intra în grevă de avertisment între 9 și 11. Sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare, care, spun ei, le va scădea veniturile. Sindicaliștii spun că proiectul blochează salariile pentru o parte dintre angajați și reduce unele sporuri. Dacă revendicările nu le vor fi soluționate, aceștia amenință cu declanșarea grevei generale pe 28 iulie. Și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
3: Avem vreme instabilă și astăzi, dar călduroasă în vestul, sudul și sud-estul țării. Ploile vor ajunge în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, prin Transilvania, dar și Muntenia și zona montană. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În București, termometrele adună până la 35 de grade la amiază și din a doua parte a zilei cresc și aici șansele de ploaie. Acum e soare în capitală, termometrele arată 19 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
5: La Carrefour, reducem prețurile la

0: 3 croissant 7 days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la 3 bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
2: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
9: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 325 de grame la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Mergem și noi în vacanță?
15: Da, e mult de mers.
14: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
15: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Dacă simt că o să mi se umple și o să mă doară picioarele.
14: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
2: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
17: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
18: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos.
8: Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
19: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
22: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
23: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
22: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
24: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
25: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
26: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. PartnerVet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
27: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
28: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
29: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. New music.

0: asculți.
1: Bună dimineața, Ilie. La mulți ani.
2: Bună dimineața. Azi este Sfântul Ilie?
1: Astăzi la este Sfântul Ilie, da.
3: Roa Ilia.
2: Ilia.
1: Da, Ilia este... 4 zile înainte de ziua ei. Bine, păi ea, dacă o întreb, mai sunt 3 zile până la ziua ei. Corect. Ziua ei e vineri. E.
3: Și de ce zice că mai sunt doar 3?
1: Ca să... Are ea numărătoarea ei paralelă și nu pot să o contrazic. Am încercat să-i zic pe degete, pe zile, pe așa mai departe. Zice, nu, mie așa mi-a ieșit în calendar, zice.
2: Corect.
1: Zic, bine, tati, dacă ți-a ieșit în calendar... Ce să fac? Îmi pare rău că Roa... Ăsta e, cred că, și motivul pentru care a pierdut Argentina. Roa a cedat în minutul
2: somn
1: 85 al meciului. Somn. Băi, dar tu și cum a așteptat
2: la
1: finala
2: 0-0?
1: Asta? Eu nu cred că există om în România care să se fi pregătit pentru finala asta mai abitir decât s-a pregătit
2: făcea turul Herăstrăului, nu dacă ieșea pe Argentina.
1: Nu, făcea
3: rochița aia cu care a fost la sărbare.
1: Și zice înaintea meciului: tati, dar am voie să strig?
2: Da.
1: Zic, da, de ce?
2: Pe balcon.
1: Păi zice, nu mai e nimeni pe scară, toată lumea e în vacanță. Și e adevărat, suntem singur apartament de
2: singura
1: păscară,
2: familie, da, care...
1: unde mai e lumină în aceste zile. Și zic, da, da, oricum aveai voie să strigi și dacă era lume pe scară, că odată la 4 ani e finala
2: așa
1: mondială.
2: E
1: și odată la 4 ani joacă ai noștri, nu?
3: Exact.
1: Și nu sunt acolo ai noștri. Bun. Și-a dormit sărăcuța.
2: La mulți ani vreau să zic și satului din care provine familia mea, Stănița, județul Neamț, pentru că este hramul bisericii, hramul satului, Sfântul Ilie. Se făceau bâlciuri odată acum, dar nu mai sunt copii. Exact cum e la tine pe scară, că nu mai sunt vecini, nu mai e nicio lumină aprinsă, că toți sunt în vacanță. La noi, de acolo din sat, toți au plecat către orașe mai mari, către țări mai mari, către...
1: Au îmbrăcat aseară tricoul Spaniei, cum se spune.
2: Exact. Cam așa ceva.
3: La mulți ani, Stănița, la mulți ani, Roa, la mulți ani tuturor celor care poartă numele
2: Ilie,
3: de Ilie.
2: Frumos, nume frumos.
3: Da.
2: În alte ordine de idei, americanii și britanicii sunt foarte pricinoși. Doamne ferește să ai de face cu ei. Ați văzut, ni-au luat pe frații Tate.
1: Așa.
2: În momentul în care...
1: Ni-au luat,
2: da.
1: Poate vouă.
2: Cum care... Cum doar nouă? Că ai văzut că ei voiau să investească la Cluj. Au fost și prin Rusia, pe la Moscova. Au avut treburi pe acolo, întâlniri.
1: Lasă, e okay.
2: La nivel înalt. Dar ar mai fi o șansă. Am înțeles că sunt foarte bine păziți. Căci că ei ar vrea să fugă în România. Că vorba aceea, dacă ajung pe mâna justiției din România, asta înseamnă libertate. Le dă drumul.
3: Păi n-au mai fost odată arestați aici pe teritoriul nostru și apoi li s-a dat drumul imediat?
2: Păi ce zic, justiția română face...
1: Da, nu știu dacă n-a fost o cerere din partea Marii Britanii atunci.
3: Când? S-ar putea, nu știu nici eu.
1: Nu mai știu exact.
2: Acum da, clar a fost o cerere din
1: și
2: partea...
1: Și data trecută când i-au lăsat românii, nu cumva tot...
2: Păi da, mă, americanii tremură. Când sună justiția din Marea Britanie, tremură. Justiția din România nu tremură când sună Marea Britanie, sună America.
1: Bravo, mă.
2: Îi lasă liberi. Adică, fai, Doamne, deci dacă ar scăpa ăștia să ajungă la mâna justiției din România, a doua zi ar fi... La Nibiru.
1: Bă, dar știi ce vreau să...
2: Ar prezenta festivalul Nibiru.
1: Ok, să zicem că n-aveau de unde să știe că îi arestează. Bă, dar cum se aresteze îmbrăcat atât de prost? Deci tu care ești simbolul masculinității alfa, cum să fii îmbrăcat ca ultimul cocalar de la nuntă în momentul în care te saltă poliția?
3: E gărașii ăia, așa, măi, așa arată... stai tu prin casă când faci workshop-urile alea interesante.
2: Băieții arată bine, ce să... Degeaba...
1: Ai văzut, schema țăpă care a făcut-o Andrew Tate când l-a capturat?
2: Când i-a aruncat telefonul?
1: El avea un telefon în mână,
2: da.
1: Și când i-a dus, de fapt, polițistul mâinile la spate,
2: da.
1: El s-a făcut că își scapă telefonul și l-a scăpat. Și a venit un aghiotant,
2: un sepepis
1: de-a lui și l-a luat. Nu, un băiat de-a lui.
2: Da, da.
1: L-a luat. Ce-o fi acum în telefonul ăla?
2: Cardurile. De sănătate.
3: Ce-o avea, mă, căpșorul
2: ăla? Dar tu l-ai văzut pe polițistul care l-a controlat că era mai bine îmbrăcat decât el? Ăla cu sacoul ăla galben.
1: Dar nu se pune problema.
2: Auriu.
1: Iar ălalalt zici că era Al Capone, frasul ăla, cu pălărie.
3: Bă,
1: cu...
3: sunt din filme total diferite. Băi, ei amândoi așa.
1: Desene animate, băi.
2: Da, mă, da, ăștia, băieții ăștia doi, Sunt cunoscuți la nivel mondial. Și noi am avut ocazia să-i avem aici pe, să respirăm același
1: aer. Tu, fimea scârbă.
3: Uleu, Doamne.
2: Și când, tocmai acum când se pregăteau și ei să investească într-un hotel ceva la Cluj.
1: Doamne ferește.
2: Da.
1: Altfel,
3: vedeai așa.
2: Altfel am fost la Iași. Am fost să o văd pe mama. Am fost la spital, am scos-o din spital și am dus-o la mănăstirea Bucium. A fost unul din cele mai frumoase momente din viața mea. Și vreau să vă zic că, băi, n-am văzut. Deci eu am crezut că e cutremur la Iași. Eram cu prietenul Alex, care a zis, Doamne, ce este incredibil. Deci din Copou până în capătul celălalt al Iașului, că am stat la Hotel Bellaria în Bucium, plin oameni, zici că era cu tremur, zici că se întâmplase ceva, tot Iașul era în stradă, terase pline. Ăștia din Horeca care spun că, Doamne, că nu merge Horeca, că nu știu ce. Mergeți, măi, oameni buni, la Iași să vedeți ce se întâmplă acolo. Mi-a plăcut mult de tot, adică ce era pe Ștefan cel Mare, la Palace. Și după care m-am urcat în mașină și am plecat la Galație.
3: N-ai fost, da, la Galație, la mine, da, acasă.
2: Da, pentru că Alex, prietenul meu cu care am fost cu mașina lui, că am avut plăcerea să merg cu mașina lui, are fetița care este la bunici la Galați. Și m-am plimbat pe faleza Dunării.
3: Ce frumos.
2: Foarte tare. Și acolo era multă lume. Băi, și cred că cele mai grele scări din viața mea sunt alea cum încerc să urci de pe faleză până la șoseaua aia principală, uh-huh, la Elici, acolo unde am făcut noi muzica aia. Deci da, e foarte greu.
3: Ala era antrenamentul nostru, Doamne, sau cel puțin al meu când locuiam acasă la Galați, că nu ne duceam la sală. Făceam faleza aia în alergare și urcam scările alea.
2: Este criminal. Deci este Himalaya. Nu există în România scări mai grele decât alea de la faleza Dunării.
3: Nici măcar alea din Parcul Carol nu sunt atât de grele cum sunt alea de pe faleză, e adevărat.
0: 7:34 de minute, câteva ore de când s-a terminat cel mai mare eveniment sportiv al lumii. Practic, acum de când
2: planeta lui Ole
0: și America a fost, cumva s-a portat la fotbal, cumva nu există ceva mai interesant din punct de vedere sportiv decât finala Cupei Mondiale, unde au fost o grămadă de... Ați văzut-o pe fata aia frumușică cu pălărie cu Argentina, cu tricou cu Argentina, care stătea lângă un actor american. Hai să vedem ce au înțeles rușii, că a fost transmisă și în Rusia finala Cupei Mondiale. Hai să vedem ce au înțeles comentatorii ruși din finala asta și din aceste imagini.
4: Brad Pitt, se pozvolit. Это же Брэд Питт, Мэтт Дэймон. Да.
0: Да, deci se certa unul cu celălalt, unul zicea că e Brad Pitt, celălalt zicea: "Nu mai e Matt Damon." Nu mai e Brad Pitt, nu mai e Matt Damon, lasă că zic eu că e Matt Damon. Era Matt Damon cu soția lui, care cred că e argentiniancă, Luciana Damon, care e născută Barroso sau Barros. Foarte frumoasă.
3: Superbă, da.
2: Ia zis, doamna, o caut. Luciana?
0: Luciana?
2: Doamna Luciana.
0: Doamna,
3: da,
0: Luciana.
3: Pe domnul Tom Cruise l-au recunoscut comentatorii din Rusia, nu, sau l-au confundat cu Robert De Niro?
0: Nu m-am uitat la toată transmisiunea, dar niște comentatori, nu știu dacă nu de la BBC, la un moment dat l-au arătat pe Farel, mă rog, care acum e creator la Louis Vuitton, designer, rapperul Farel. Și ea de la BBC au zis că e soțul Rianei, dar nu i-au zis ASAP Rocky, i-au zis AKA Rocky.
3: Aoleu. Da, mă, ei sunt cu fotbal.
2: E greu, mă, când... Băi, cum să-l confuzi, mă, pe Matt Damon cu Brad Pitt?
0: Atât au și în Rusia.
2: Bine, blonzi amândoi cumva, așa, adică...
3: Atletici amândoi, cu ochelarii ei, agent pilot amândoi, lângă femei frumoase tot timpul amândoi.
0: Dar îți dai seama că se comandă asasinate în Rusia?
2: Vai de cap!
3: Aoleu, lasă, nu m-am gândit.
0: Că unii au fost asasinați din greșeală.
2: Mă scuzați, a căzut unul la etaj din greșeală.
0: Da.
1: Foarte frumos, regii lumii sunt spaniolii prin golul lui Ferran Torres, cel mai criticat jucător al spaniolilor de-a lungul acestei cupe mondiale.
2: Și nu numai, pentru că el a fost un ratangiu. Deci el când s-a întors din Marea Britanie, a venit la Barcelona, rata din cele mai bune poziții. Da. Și după aia băiatul nu s-a lăsat, s-a dus la un psiholog sportiv, bineînțeles, nu un coach de ăsta de apare pe la noi, pe la își fac toți vând cursuri și retreat-uri. Omul s-a dus la psiholog, a pus psihologie în capul lui, pregătire fizică și iată-l unde a ajuns.
1: Ferran Torres, repet, unul dintre cei mai criticați fotbaliști ai naționalei Spaniei de-a lungul Cupei Mondiale. Ăsta e și motivul pentru care după momentul golului s-a dus și a făcut gestul ăla
2: mai
1: încet, da, mai
3: dar mai salcăm așa
2: nu
3: puțin.
2: Nu mai vorbiți de mine că v-am făcut
1: campion mondial până
2: campion
1: la
2: mondial, da.
3: De asta am ținut cu Spania încă de la început. Pentru povestea acestui băiat, pentru povestea acestui copil Lamin Yamal, pentru că cu legendele este ușor să ții, știi? Ține toată lumea, dar e cazul să ținem și cu începuturile puțin. Să avem încredere.
1: Eu n-am ținut cu nicio legendă, cu niciun copil. Eu am ținut cu echipă și cea mai bună echipă de la Cupa asta mondială
2: și
1: a fost
2: Spania. Și din punct de vedere psihic, da.
1: Nu există echipă care să fi știut mai bine cu varza aia, cu mingea aia decât Spania. 7:37 de minute. Piesa care trezește astăzi România la ZU. Vedeți că astăzi avem și muzica aia. Opa. Să nu ziceți că nu v-am zis sau că vă resimțiți după finală, că nu mai puteți. La 9:09 și ceva vine muzica aia de la DJ Cristian Thompson. Dar piesa care trezește astăzi România este una dintre cele mai difuzate piese la radiouri în Spania, una dintre cele mai mari hituri ale anului.
2: Unul gata, dintre cele mai ahi, mai aho, nu?
1: Nu e asta, nu. E de la Romeo Santos și Prince Royce. Dardos se numește, adică săgeți. Și atunci când

gusta? Pentru Reyes del Mundo. Piesa care trezește astăzi România.

0: Romeo Santos, care e în turneu în Spania, cântă la Valencia zilele astea. Iar Ioana ne scrie chiar din Valencia, ne ascultă de acolo. Buenos dias, guapos! Suntem euforici, o nebuneală prin oraș, toată noaptea în Valencia.
1: Păi da, pentru că băiatul Torres ăsta este din Valencia.
0: Da, el a jucat la Valencia.
1: Acolo e născut, da. În comunitatea valenciană.
0: Da, toată Spania cred că a fost în picioare. Cred că a fost și Madridul și Barcelona și... Mă uitam acum, a fost declarat cel mai bun jucător al mondialului din America, evident, Rodri, care poate uneori nu se vede în joc, nu e genul ăla de... Totuși e un jucător cu balonul de aur și probabil are cele mai mari șanse să le câștige și în acest an. MVP-ul mondialului, Rodri, adică un fel de dirijor al echipei Spaniei. M-am uitat cea mai urmărită emisiune de analiză sportivă e asta unde la mondial au fost Thierry Henry și Zlatan Ibrahimović. Și Thierry Henry zicea, care a jucat la Barcelona, zice că pe el nu l-a impresionat neapărat posesia balonului pe care a avut-o Spania în acest campionat, inclusiv cu Argentina, adică totuși vorbim de campioana lumii. A fost impresionat cum oamenii ăștia au reușit să ducă fotbalul la alt nivel, adică ce făceau ei în timp ce nu aveau aveau mingea. Ce mă impresionează pe mine, zice Thierry Henry, ceea ce fac când nu sunt în posesia balonului, e deja alt nivel.
1: Adică fabulos. Nu stau să se uite pe telefon.
0: Fabulos, pentru că practic Argentina a fost paralizată, să nu uităm că primul șut pe poartă l-au dat în minutul 119 argentinienii și al doilea în minutul 120. Nu pe poartă, spre poartă. Ei n-au avut zero șuturi spre poartă sau pe poartă. Ceea ce înseamnă că Argentina lui Messi a fost paralizată de această mașinărie de fotbal care e Spania.
1: Tinerei din Spania iau...
0: Neapărat tinerei, că toți sunt tinerei, adică...
1: Mă refeream la faptul că ei au ca media de da. Vârstă 26 de ani față de aproape 30 cât are Argentina.
0: Totuși a fost o finală cam plictisitoare, zice Dorian. Da, a fost o finală plictisitoare că...
1: Și de infart.
2: Față de Franța-Anglia, meciul din finala mică, da, poate că n-a fost atât de spectaculos.
0: Și eu cred că ăla a fost cel mai frumos meci al mondialului, pentru că acolo au intrat două rănite care...
2: Au dat 10 goluri.
0: Nu mai aveau nimic de pierdut. Iar Anglia a fost fabuloasă. Dacă Anglia juca cu Argentina, cum a jucat cu Franța până la final, era un finală.
1: Și l-am auzit pe unul dintre jucătorii, nu mai știu cum îl cheamă, jucătorii de la echipa Spaniei, că își dorește tare mult să-și achiziționeze o vilă de aia frumi pe malul lacului Como. Mi se pare totuși un efort prea mare să muncești ca nebun, nu știi, să tragi la campionate mondiale, la echipe de cluburi, să-ți iei o casă pe malul lacului Como, când poți să fii pur și simplu un primar în sudul României, să devii milionari și că din 120 de primari de prin sudul României, 90 sunt milionari în euro și au vile pe malul lacului Como și apartamente în Paris. Deci nu neapărat trebuie să fii jucător la echipa Spaniei.
0: Stai mă, cum? Deci primarii din sudul României?
1: Da, primari din zona de sud a României. În sudul ăla rupt în fund. Cât ziceți voi?
0: A? Eu nu zic nimic.
1: Lumea. Vorbesc și eu retoric. Din 120 de primari, 90 sunt milionari și au case pe malul lacului Como. Și la Paris. Bugetari, da? Adică,
0: bine, și cine a făcut statistica asta?
1: Au vorbit și cei de la G4 Media. Una e să fii, cum să zic eu, privat. Băi, ești privat, ai afacerea ta, ai munca ta, plătești taxe la stat, nu știu ce, îți iei și tu o casă pe undeva. Dar când ești bugetar, ești primar într-o localitate din...
0: Păi da, definește sudul României, că pentru noi ăștia din Baia Mare, sud înseamnă și Ploiești, adică sudul României mai jos, așa, mai spre Dunăre sau...
1: Tot, da, da, da.
0: Tot
1: da.
0: Ce?
2: Mai Dobrogea, mai Oltenia, mai...
1: Bă, din 120 de primari, 90 sunt milionari în euro și au case acolo unde trebuie, da?
0: Păi și dacă i-a căutat, de ce nu i-a și...
1: Păi citeți executat articolul de pe G4 Media. Dar nu contează, e vorba
2: ei,
1: că...
2: Au scris că n-au cazare și vor și ei să se aboneze vara asta pe undeva prin Italia sau au scris și
1: cum
2: există și niște urmări?
1: Un jucător de la echipa Barcelona, da? Care a fost... uite, Torres, de exemplu, da?
0: Da.
1: Bă, își ia casă de la un primar din județul Călăraș. Sau Teleorman, sau... Dolj sau Olt.
0: Să povestească după aia când o să-i apară documentarul pe Netflix.
1: Da.
0: Zice, da, casa asta am achiziționat-o de la un primar din...
1: din Dăbuleni. Da.
2: Din Ostrov.
0: Deci a rămas prea mică, el și-a luat vis-a-vis pe partea cealaltă a lacului, că bate soarele mai mult și zice...
1: E bătrân, are nevoie de vitamina D.
0: Am luat-o și la un preț mai bun din prima de la campionatul mondial. Dar și mai pus eu ceva.
1: Te trezești Torres, da? Torres, da? Ai cumpărat vila de pe malul lacului Como, ești vecin cu... cine mai are mă acolo? Zi-mi actori care au case la...
0: Și-ți vine Dicotul din România.
1: Nu, mai nasol. Alo, bună ziua, sunt Alex Nedelea de la Recorder. Dom'le, ați cumpărat o casă
0: de la un primar. Putem să...
1: Dar cine are mă casă acolo? Ăla de făcea reclamă la Omega.
0: George Clooney.
1: George Clooney, bravo.
0: Și că a vândut-o.
1: Unui primar din Dăbuleni. Exact. Sau din Călăraș sau din...
0: Da, bine. 7:48 de minute, hai să luăm pauză.
1: Care vrei o vilă frumii pe malul lacului Como? Hai că mai sunt trei.
2: Are loc de parcare sau trebuie să-l cumpăr separat?
1: Parcare de barcă, Emma, că... Parcare.
0: Zice cineva și acum parcă l-auzi pe primarul din sudul României povestind, zice, da, a venit Ferran la mine, bă, n-a avut toți banii la el, am acceptat și în rate, că ce să fac, niște oricum sărac. Voiam să scap de ea, că eu dădusem avansul pentru aia la altă. Revenim după pauză. Nu uitați de muzica aia, vă rog frumos, că s-a trezit DJ-ul în creierii nopții când lumea sărbătorea victoria Spaniei în finala mondialului. DJ-ul nostru punea, înădea niște piese și forma aia. Pentru ce? Că bani de vilă pe la malul lacului Como nu o să aibă prea curând. În niciun caz din colaborarea cu Radio Zoo. Așa că bucurați-vă, validați-l pe DJ după ora 9. DJ Cristian Thompson și mixul de muzica aia
1: In the House.
0: Penultimul de anul ăsta. Din sezonul ăsta, de fapt.
1: Ai făcut pe malul lacului Herăstrău.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
8: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Orice Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
14: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
15: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
16: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
18: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
20: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
21: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid. Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
22: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei.
23: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
24: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
25: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
26: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
27: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
28: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
29: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
30: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
31: Let's go!

0: Mai bună dimineața.
1: Alo, bună dimineața, mă auziți?
0: Da, sigur.
1: Da.
0: Mai puțin la Sibiu, unde înțeleg că a intrat Radio Someș peste noi.
1: Serios? Cu dedicații, cu ce? Cu muzică?
0: Care iau muzică bună.
1: Populară, de-aia, din Ardeal, foarte fain. Păi ți-am zis că și eu când aterizez la Cluj, prima oară când mă urc într-o mașină, poate să fie Uber, poate să fie taxi, poate să fie un pretin, zic, dă-i pe Someș. Dă-i pe Someș și pe Târnave să ascult ceva de aici, de local.
0: Da?
1: Da, ceva local frumos.
0: Bravo.
1: Da, tot ceva local, vă dau rapid bancul zilei, ci că un bătrânel pe patul de moarte, vine preotul să, da, să-l spovedească, să-l împărtășească și zice, înainte de asta, zice, bă, fiule, ce-ți dorești tu? Care este ultima ta dorință, fiule? La care bătrânul zice, păi, aș dori eu pe Pamela Anderson și 10 kg de brânză de la artizan. La care părintele zice, nu, asta nu se poate. Ok, atunci să fie de vac.
0: Da, așa este, uite, lumea ne confirmă că a intrat Radio Someș peste noi la...
2: Poate-i mai bine.

0: Eu vă ascult fix din Timișoara și vă ador, îmi place cum am început ziua de luni. Cineva zice, ce bine ar fi să intre un radio grecesc peste voi. Nu zici rău.
1: Asta e melodia visurilor mele, alea bune.
0: Se zice visurilor, se zice visilile.
1: Visilile.
0: Bună dimineața. S-a întors Tea Teodorescu la radio. 2 minute de știri.

0: la 8:04.
1: Bună dimineața! Începe Rabla astăzi, lacrimi azi noapte pentru Messi, 21 de grade acum în București. Programul Rabla ia startul astăzi, înscrierile pentru persoane fizice încep în această dimineață la ora 10 pe site-ul administrației Fondului pentru Mediu pe înscriereonline.afm.ro. Aici trebuie încărcate mai multe documente. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru achiziția unei mașini noi electrice. AFM a alocat 300 de milioane de lei pentru această sesiune de înscrieri. Dunărea a atins cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani pe fondul secetei severe. Debitul Dunării a coborât ieri la un nou minim istoric. Experții spun că va continua să scadă și în zilele următoare. În plus, în unele zone ale Dunării, precum Corabia, la confluența cu râul Olt, nivelul apei a scăzut atât de mult încât oamenii pot ajunge la pas până spre mijlocul apei. Reprezentanții Apelor Române spun că situația rămâne critică, în special în zona Călăraș-Cernavodă, unde au fost introduse restricții privind utilizarea apei pentru irigații. Marile companii nu mai au voie, începând de ieri, să distrugă hainele și încălțămintea rămasă nevândută. Decizia Comisiei Europene a intrat în vigoare. Noul regulament al Uniunii Europene vizează reducerea risipei. Companiile din domeniu vor putea distruge hainele și încălțămintea doar în anumite condiții, în cazul în care produsul este deteriorat, de exemplu. În loc să distrugă hainele, companiile pot refolosi marfa sau o podona. În fiecare an în Europa se estimează că până la 9% din produsele textile nevândute sunt distruse înainte de a fi purtate vreodată. Numai în Franța, de exemplu, în fiecare an sunt distruse produse nevândute în valoare de aproximativ 630 de milioane de euro. La sport, lacrimi pentru Messi azi noapte. N-a reușit să o facă pe Argentina, campioana mondială, cu o posesie de doar 34%. Argentina a înregistrat cel mai mic procent într-un meci jucat de ea la Cupa Mondială din 1966 încoace. Spania s-a impus cu 1-0 după prelungiri și obține pentru a doua oară în istorie titlul mondial. Meciul de aseară i-a dus față în față pe Messi și Yamal. Între cele două vedete, cea mai mare diferență de vârstă înregistrată într-o finală sunt 20 de ani și 19 zile. Cei doi jucători s-au înfruntat pentru prima dată și împart o experiență unică. La câteva luni după nașterea lui Lamine Yamal, Messi a făcut acestuia o baie în cadrul unei campanii foto UNICEF. Și în țară a început un nou sezon în Superliga. Dinamo a debutat cu înfrângere. A pierdut ieri în deplasare cu Petrolul Ploiești, scor 1-0 în prima etapă, iar Universitatea Cluj a învins acasă pe Farul Constanța 2-1. Și acum informațiile despre vreme.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Meteorologii anunță vreme instabilă și astăzi, dar călduroasă, în special în vestul, sudul și sud-estul țării. Ploile vor ajunge în cea mai mare parte a Moldovei, dar și în Dobrogea, Transilvania, Muntenia și zona montană, iar maximele pornesc de la 23 de grade în nordul Moldovei, urcă până la 35, în special în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În București așteptăm o maximă de 35 de grade astăzi și ploi din a doua parte a zilei. Acum termometrele din capital arată 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Bună dimineața, este 8 și 10 minute deja. Suntem aici după noaptea Cupei Mondiale. 4 ani de zile, stăm și noi liniștiți.
1: Eu nu mai că comentăm altceva decât de Spania.
0: Eu zic că anul, peste 4 ani vom fi și noi acolo. L-am văzut aseară în studioul Antenei și felicitări oamenilor care au reușit să-l aducă. Nu exista cineva mai potrivit decât Gică Hagi, care să facă un fel de uvertură a finalei și apoi...
1: Gică care a ținut cu Spania, adică el a, nu că a ținut, a prezis că va fi...
0: N-a prezis, a zis că ține cu Spania și am aflat asta, am fost vineri la meci, am fost în Ghencea la FCSB cu FC Argeș, era acolo cu Nea Puiu Iordănescu, adică antrenorul lui de la Mondialul American de acum 32 de ani. Și atunci, de atunci a zis că el cu Spania ține. Nea Puiu, tata Puiu, tot cu Spania. Ce să facem? Ce să facem? Dar eu cred că vom fi acolo peste 4 ani. Că vor fi 48, că vor fi 64 de echipe, nu știu, dar eu cred că România va fi acolo. Cu Gică Hagi antrenor.
1: Doamne ajută, masculinitatea de altă dată. Și eu asta văd în Gică Hagi, masculinitatea aia sănătoasă, dă de mult. Dă de mult, mai dă de mult, cum era pe vremuri. Când omul știa dă cultură, dă o educație, acum lumea nu mai știe, domnul Mora. Am fost tare dezamăgit. Am fost în weekendul ăsta la Iași și eram la o bere, la o terasă la acolo la Iași și stăteam, mai povesteam cu unul, cu altul și vine un tip la mine de pe terasă și zice: "Salut, salut." Zice: "Ți-am văzut postarea că am te urmăresc pe Instagram, pe Facebook, ai zis că să vină mâine lumea duminică dimineață la liturghie la mănăstirea Bucium." Zice: "Da, unde e mănăstirea asta?" Păi și eu îl întreb: "Dar ești din Iași?" Zice: "Da, am 40 de ani, născut, crescut aici." Zic: "Nu cred să fii din Iași, să nu știi unde e mănăstirea Bucium." Și mă întreabă: "La Cetățuia?" Și zic eu: "Nu, mă nene, la Cetățuia. Cetățuia e Cetățuia, mănăstirea Bucium e mănăstirea Bucium." Și am explicat că e la capătul liniei lui 30, lângă fostul borcan de miliție rutieră de pe vremuri, faci stânga, treci de fosta, sper, nu știu dacă mai e acolo, casă de copii. Și omul se luminează, zice: "Aaa, gata, mă, știu unde e mănăstirea Bucium."
0: În Bucium?
1: Lângă Lucas Dezmembrări Auto.
0: Bravo.
1: Deci să fii din Iași, să ai atâtea muzee, să ai atâtea personalități și tu să...
0: Păi te încurci în el, îți dai seama, sunt prea multe, Daniel, mai tăiați din ele, mai face și voi.
2: Bă, una și bună, ce da. Atâtea coline, și alea cu 7 coline, sunt prea multe.
0: Și echipa de fotbal o desfințați.
1: Istoria nu se măsoară în secole de spiritualitate, ci în kilometri pe care îi parcurgi până la primul service auto. Să-ți iei o bară la mâna a doua, care este mană cirească. Ce mănăstire, frate, lasă-mă. Lângă Lucas Dezmembrări,
0: bara din față e mai aproape decât mântuirea.
2: Avem nevoi diferite.
1: A ajuns să
2: mergem mai departe.
1: Lucas Dezmembrări Auto. Deci dacă nu sunteți din ea, și că sunt mulți ieși în care habar n-au, bă, știți unde e mănăstirea Bucium? Lângă Lucas Dezmembrări Auto. Na.
0: Da, bine că ai fost la Iași și nu te-ai dus la Bușteni în weekendul ăsta, unde o furtună violentă a reușit să aducă apele pe străzi. Nu știu dacă ați văzut imaginele de la Bușteni, cu mașini care au fost pur și simplu, cu pasageri în ele, luate pur și simplu de șuvoaiele scurse de pe munte.
1: Când am văzut pe... mi-a trimis cineva, eu am crezut că e fake news. Știi că sunt imagini de astea luate de prin China, de prin Statele Unite,
0: nu,
1: de prin...
0: Se vedea clar că e Bușteniu acolo.
1: Da, am văzut hotelul Silva.
0: Da. Adică a luat apa cu adevărat.
1: Să stai oameni, în mașina mașini, aia, de toate. Să fii în mașinuța aia, cu familia, și să vezi că te duci la vale așa deodată.
2: Doamne, ferească Dumnezeu, înțeleg că o femeie este rănită grav în momentul ăsta de la viitură.
1: Slavă Domnului că trăiește, Doamne ajută să facă bine.
0: Asta s-a întâmplat la Bușteni. În schimb, dacă aveai bilet la Milano la concertul lui Bad Bunny în weekendul ăsta, bine că n-ai rămas, Ema.
2: Păi, dar eu v-am spus că trebuia să fac, dacă eram cu o secundă mai deșteaptă.
1: Nici n-ai avut bani.
0: Bine că n-ai făcut punte între Bruno Mars și Bad Bunny.
2: Asta
0: că
2: voiam să fac.
0: Te făceai
2: Ce să mă
0: fac? Nu știu cum te făceai.
1: Dar ce a fost?
0: Păi a fost o furtună cu grindină, cu grindină. Era cât ou de găină gheața care a căzut.
2: Dar să știi că și la Bruno Mars, mă rog, a doua zi după concert, pe acolo a început să o ploicică,
0: după concert,
2: așa.
0: După tine potopul.
2: După mine potopul, da, dar nu vreau să iau eu toate
0: hate-urile.
2: Să depătez eu și așa mai departe. Și am mai văzut, exact cum ai povestit tu despre ce se întâmplă la Milano zilele astea, am mai văzut în Toscana, săptămâna trecută. Nu știu ce se întâmplă
0: fost
2: cu temperatura, am fost cu mintea. Cu imaginația.
0: Instagramul.
2: Am văzut cu Instagramul, da.
0: Noi, da, săracii aia care au fost la Milano, și sigur au fost și mulți români. La Bad Bunny. Deci, pe lângă faptul că au dat
1: bani,
0: minim 250 de euro pe bilet, că nu era bilet mai ieșit.
1: Și s-a închis la concert?
0: 250 de euro, te duci, începe concertul, cântă 40 de minute, nici măcar n-a apucat să le cânte pale ale...
1: Por la mañana café, por la tarde ron.
0: Vine ploaia, furtuna, crainicul stadionului, mă rog, stația stadionului, se spune, nu părăsiți locul, toată lumea rămâne pe loc, nu vă panicați, și la 5 minute după ce se întrerupe concertul, se spune, evacuați-vă rog frumos zona, toată lumea este rugată să iasă din stadion. A fost cumplit, deci au fost oameni care au fost loviți de ouăle alea de găină care cădeau din cer. Nu s-a mai reluat concertul și nici nu se reprogramează, că ăsta e în turneu. Gândește-te că era Uber-ul să ajungi de la concert în oraș, în Milano, ajunsese Uber-ul 600-800 de euro.
2: Mamă, mamă!
0: Atunci când treci pe tarif dinamic, algoritmul hotărăște.
2: Bă, și dacă ar fi putut de euro, ajunge? Stai.
0: Ăștia organizatorii, adică, mă rog, cei care fac turneul lui Bad Bunny, au zis că vor da banii înapoi tuturor. Numai că tu nu ai cheltuit doar banii pe concert. Tu ai cheltuit avion, tu ai cheltuit cazare, tu ai cheltuit Uber până la concert.
1: Un get ready with me after check.
0: Get ready with me și așa mai
2: pizza
0: departe.
2: Pizza panini și alte alea.
1: Parmigiano Reggiano.
2: Ce nasol pentru oamenii ăștia, frate. Pentru că e foarte greu să-ți organizezi un concert, să mergi la un concert, mai ales dacă e unul în Milano sau nu e în țara ta, știi?
0: Băi, mie mi s-a întâmplat când am fost la Taylor Swift la Milano și n-a fost pe San Siro, n-a fost furtună, s-a terminat concertul cu bine, s-a evacuat, a fost evacuat stadionul. Nu se putea intra la metrou. Una dintre stația următoare unde voiam să mergem să ne urcăm, crezând că e mai puțin aglomerat, fusese închisă special pentru asta. Și am stat o oră și jumătate după ce am mers vreo 2 km pe jos. Fetele erau și gătite de concert.
2: Normal.
0: Cu cizme în picioare, cu
2: ciocate, cu de tot.
0: Ciocate, ca la Taylor Swift. Și am așteptat o oră jumate să vină să ne ia un Uber sau Bolt, nu știu ce am comandat atunci. Deci 5 km jumate cât aveam până, sau 4 km și ceva, cât aveam până la hotel, am plătit cea mai scumpă cursă de Uber din viața mea.
1: 300 de euro?
0: Cât? 200 de euro.
1: Hai mă că e bine, 200
0: da,
1: de euro.
0: Da, 200 de euro. Hai, 5 km.
2: 200 de euro, Daniel. Hai, e un
1: concert, băi, nene.
0: Și noi ne plângeam de taximetriștii în Otopen pe vremuri, care te luau de pe estacadă,
1: bă, da,
0: și îți luau 2 milioane până la Arcul de Triumf.
1: De ce nu s-au învățat minte oamenii ăștia că în perioada asta nu se fac concerte? Când a fost?
0: Da, când să se facă?
1: În iulie este cel mai nasol să organizezi concerte. Mai țineți minte?
0: Când să le faci, Daniel? Este singura perioadă în care nu se joacă fotbal.
1: Stai să zic. Deci, mai țineți minte când am făcut noi Forța Zoa anul trecut la Timișoara și câțiva oameni au ajuns în spital cu atac de panică? Era unul pe internet care spunea, mamă, uite ce s-a întâmplat la Radio Zoo, că au intrat niște băieți în atac de panică. 26 iulie a fost Forța Zoa Timișoara, când a fost acea furtună oribilă.
0: Da, se întâmplă.
1: Deci, perioada asta de iulie, bă, faceți-mă concert, mă, în octombrie, în noiembrie.
2: Merge, Daniel, cum să faci,
0: tocmai s-am zis.
1: De ce n-ai?
0: Pentru că stadioanele sunt pentru fotbal în lumea civilizată. Doar în România stadioanele oricând se dau pentru concerte. N-ai cum să iei ca organizator
1: sau fucețile în...
0: Îl iei tu acum, când e Cupa Mondială și nu se joacă nimic pe stadioane.
2: Păi da, mă, dar stai, și depinde foarte mult de programul artistului, că noi vorbim de Bruno Mars acum la Milano în iulie, dar el poate cânta în octombrie în alt oraș european.
1: Dar te mai uiți și în sus. Vezi, știi că în luna iulie este o lună furtunoasă, cum zicea Caragiale.
2: Da, e greu. Îmi pare rău de oamenii ăștia de la Bad Bunny, sincer, chiar îmi pare rău.
0: Și mie de ăștia de la Bușteni, săracii, care s-au dus.
2: Și exact, de la
0: mai
2: degrabă, corect.
0: Au zis, bă,
2: ai
0: nu
2: dreptate.
0: Ne ducem la Cluj, că e Electric Castle, nu ne ducem la Mare, că e nebunie la Nibiru. Hai, mă, să mergem la Bușteni, să avem un weekend liniștit. Dar la Nibiru? N-ați fost, nu?
2: Nu, am reprezentantul acolo, proaspătul intrat la facultate, sper eu, dacă vrea să facă și treaba asta. E acolo de vreo 3 zile, ne sunăm fiecare seară să mai decartăm ceva, că e foarte scump, și a dat și el seama că prețurile sunt altele.
0: Nu-i 25 de lei intrarea?
2: Păi intrarea, dar e și el cu o fată acolo, trebuie să mănânce și el, să aibă și el
1: de
2: fată.
1: Te duci la Lidl, îți iei două pungi de pufuleț și două energizante.
2: Băi, deci în prima seară a sunat: mă rog frumos, tati, să mai trimiți și mie, nici nu știi cât este un burger aici. Zic, bună dimineața, ai aflat și tu cum e cu banii și cu prețurile?
0: 35 și-a urmat la Băneasa.
2: Păi 35, dacă nu-i ai...
0: Păi și mănânci, la vârsta aia mâncam o șaurmă la două zile, adică nu...
2: Păi da, mă, dar e cu fata, nu merge. Eu l-am antrenat frumos de acasă să aibă grijă de fată, să mănânci el mai puțin ca să aibă
0: și
2: ea.
0: Cazarea o plătește, da, fata sau...
2: Nu, cazarea n-am ocupat. Na, trebuia să-i facem și noi un cadou acum, ca un bancu, nu?
1: Păi stau împreună în aceeași cazare?
2: E, la 19 ani, Daniel.
0: Dar ea de unde să știe? Pare că tu poți să verifici asta de acasă?
2: Nu, dar eu mi-amintesc când am mers eu la Mare, când aveam 19 ani și am luat două camere la hoteluri diferite.
1: Ma,
0: bravo!
2: Hai, nu mă glumesc!
1: Da, e adevărat că Lidl-ul de la... De acolo, de la Nibiru, e cel mai mare din Europa?
0: Nu știu. Nu știu când am fost.
1: Ce că rupe!
0: Bine, 8:22, ne întoarcem după pauză, trebuie să o rezolvăm și pe asta cu hitul monstru al verii, neapărat, pentru că ora viitoare vrem să ne eliberăm desfășurătorul emisiunii ca să intre toată muzica aia, o jumătate de oră pregătită de Cristian Thompson.
1: Avem și invitat astăzi, nu?
0: Ce invitat?
1: Eu.
0: Ah.
2: Invitat la emisiunea ta, bravo, Daniele!
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Treci de la... Mai ai mâncare?

0: cardurile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți. Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen, ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din smart mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
4: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online.
6: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
7: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
8: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
9: Carrefour prezintă Promohit.
10: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
9: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Molar.
1: Bună dimineața, dragilor! Ce cărți v-ați mai cumpărat voi pentru vara aceasta? Că nu poți să te duci să stai ca prostul pe plajă fără să n-ai o carte în mână, nu? Chiar dacă nu citești, dar, băi, îți faci o poză, îți pui acolo pe Instastory să vadă lumea că ești la mare, cu ochelari, cu un suculeț ceva, cu un espresso și, bineînțeles, să ai și o carte. Uite, să luăm exemplu de exemplu, tautologic vorbind, de la... oamenii noștri de la Banca Națională a României care se relaxează citind. Banca Națională adică a României...
2: Sunt și vremuri de relaxare din punct de vedere financiar.
1: Oamenii s-au pregătit de vară, adică Banca Națională, au bugetat 380.000 de lei pentru achiziția de cărți pentru BNR.
2: Pentru bibliotecă, bănuiesc.
1: Pentru bibliotecă. Dar poți să iei, dacă ești angajat al BNR-ului, te duci în vacanță cu cartea pe care a luat-o domnul Muguri Scălescu.
2: De aia e bibliotecă, să iei.
1: Și BNR a semnat un contract cu editura Curtea Veche Publishing pentru cărți în valoare de 361.000 de lei. Felicitări, e o editură foarte bună. Am citit și eu multe de la ei. Dar preferata mea, editura mea preferată este editura Curtea Berarilor din Centrul Vechi. Au niște coaste beton. Și nu știu dacă domnul Isărescu a luat cartea, apropo de Banca Națională, adică trebuie să ai cartea asta în bibliotecă. Dresorul de lei și de fraier.
2: Și de fraier.
1: Da, al lui domnul Codin Maticiuc, Viața lui Nuțu Cămătaru, Dresorul de lei.
2: Păi trebuie să știe și partea asta, n-ai,
1: absolut.
2: N-ai ce să faci.
1: Deci domnul Isărescu, luați domnule și partea asta frumoasă a lumii afacerilor. Dresorul de lei și de fraier.
3: Luați toate rafturile bibliotecii, că una fără alta nu se poate. Trebuie să ai parte și de întuneric să apreciezi lumina, nu?
1: Felicitări, nenea Mugur. Felicitări, Banca Națională a României.
2: Tot despre cultură vreau să vorbim, că...
1: Viața e dură din lipsă de cultură.
2: Din lipsă de cultură, da, pentru că aseară mă așteptam la finală, în pauza meciului, că de-aia au lungit pauza la o jumătate de oră, ca să facă un spectacol. Bă, mi s-a părut cel mai prost spectacol pe care l-am văzut la, nu știu, o ceremonie de închidere, deschidere, cum vreți să o luați. Bă, foarte slab. Foarte, foarte slab.
1: Cine a prezentat? Dan Negru?
2: N-a prezentat nimeni, că Dan Negru era prins cu Nibiru.
1: A, corect.
2: Poate mai bine era să prezinte Dan Negru, bă, da, să vină, deci... Dacă era Emeric Imbre și cânta Nebun de Alb în loc de Haleluia lui Justin Bieber, care a venit cu chitara... Bă, nu cânta nimeni în stadion. Deci... Gândiți-vă că la mondialul ăsta am avut totuși niște show-uri după meci. Am avut vâslașii Norvegiei, am avut Wonderwall-ul cântat de galeria...
1: Am avut bătaia de seară de la...
3: Am avut Hey Jude cântat de...
2: Am avut Hey Jude, adică am avut niște momente. Băi, și să vii să cânti niște piese pe care nu le cântă absolut nimeni. Că a fost Madonna, că a fost piesa aia, zici că era... 23 august cu Chris Martin de la
3: Coldplay,
2: care a fost, el a gândit tot spectacolul.
1: Pe bune? Ferească,
3: el a gândit tot spectacolul.
1: Apoi și pe așa, de ce nu l-a invitat? Că rupea.
3: Acum face sens, cum se spune la noi.
1: Make sense, Emma. Bravo, bravo, Emma.
2: Aduna niște copii acolo, zici că erau sărbările UTC-ului. Și cu cearșaful ăla pe care scria, bă, foarte, foarte slab. Cel mai sincer, că toată lumea a zis, mamă, ce spectacol,
3: nu,
2: ce
3: n-a
2: show,
3: fost cel mai spectacol.
2: Nu, a fost slăbuț rău de tot. La câți bani s-au băgat ce să faci un asemenea spectacol?
1: Forța
3: a fost ca la o zi de comun, așa, mai degrabă.
2: Nici măcar, că acolo mai e o babă beată, un unchi care cântă. La BBC, după cele 11 minute de show, erau trei foști fotbaliști, dintre care Wayne Rooney a fost singurul care a zis adevărul. Hai să auzim.
4: Thank you to Ramesh and everyone who took part. It's all available now on iPlayer as well, but we're going to get back to the football. Actually, before we get back to the football, highlights from the 11-minute show.
5: Shakira and Burna Boy.
6: Deci primul zice Shakira, care într-adevăr a fost ok.
7: După
6: al doilea zice cu Ronaldinho și Ronaldo, care au intrat cu Madonna în teren. Și Wayne Rooney. A zis că a fost penibil.
3: Da, mă, da, uite, mă uitam, nici pe mine nu m-a impresionat. Mă uitam în dimineața asta să văd așa câteva chestii de acolo pe YouTube. Băi, ieșita mai Robbie Williams, ieșita mai Laura Pausini. N-ai, mă, o trupă pe spate, vii și cânti așa, pur și simplu? Adică dacă tot show-ul s-a fost gândit de Chris Martin, faza, eu aș făcut așa. Băi, aduc Coldplay-ul aici și învățăm fiecare, de la fiecare artist câte o piesă și cântă artistul.
6: Cântăm pe spate.
3: Cântăm pe spate, frumos. Adică, și Madonna, ok, foarte drăguțel momentul că a venit cu Ronaldinho și așa mai departe, dar cântatul, trupa, live-ul mai subțire.
1: Eu zic că anul, nu anul viitor, când e următorul campionat?
6: Peste 4 ani.
1: Peste 4 ani, deci o să fie
6: chiar în Spania
1: prima repriză, după aia o să fie pauză și se va juca a doua repriză a doua zi.
6: Posibil și asta.
3: Păi dacă venea Raluca cu proiectul balcanic pe stadion în pauză, ia gândiți-vă ce era acolo.
6: Uite ce au făcut ăia, 21 Pilots, l-ați văzut la Electric Castle, de s-a urcat ăla în roata aia din...
1: Da, ai văzut?
6: S-a urcat pe schele, pe așa mai departe, adică totuși sunt show-uri în lumea asta.
1: Plus că s-au răcit jucătorii, n-ați avut senzația că aveau nevoie de încălzire?
6: Nu că s-au răcit jucătorii, din cauza acestui spectacol
1: M-au stat la coadă la popcorn, la
6: nici măcar nu s-a udat iarba în pauză, gazonul, adică... Și totuși erau 30 și ceva de... Bă, Viorica de la Clejan.
3: Bă, ce vorbești, mă?
6: Păi dacă, orice era mai bine decât...
3: Dacă mergea doamna Viorica de la Clejan să cânte în pauza asta de la Cupa Mondială 2026, eram calificați din start peste 4 ani. Nici trebuia să mai jucăm.
1: Da.
3: Ne chemau aia direct.
6: Da, și domnul Chris Martin, care a gândit spectacolul ăsta, Chris Martin de la Coldplay, ia și bani? Adică bănuiesc că a luat și bani de la FIFA pentru treaba asta. Că nu...
1: Dar Justin Bieber a fost invitat să cânte aia cu Aleluia ca să doarmă în stadionul sau ce?
6: Nu știu, dar nu cânta nimeni cu el. Bă, și totuși era...
1: Păi dacă dormeau oamenii...
6: Luați-mă niște hituri pe care să le cânte toată lumea.
1: Deci avea o energie, zici că era luni dimineața venit de la un concert.
3: Da, du-l, frate, pe Rod Stewart, da, du, frate, o trupă din asta.
6: Da, Jay-Z, da, Beyoncé, da, Miley Cyrus, da, Taylor Swift,
3: Miley,
6: da,
3: Cyrus.
6: Oricine ridica stadionul ăla în picioare. În fine, 8:42 de minute.
1: Ce căuta Madonna cu mașinuța aia pe... cu baghile
6: ăla? Veneau, doamne, de la vestiare. Nu știu ce au vrut să... Că au fost niște metafore pe care nu le-am înțeles.
3: Da, Chris Martin e sensibil așa. El e de cântat, nu este de organism.
6: Păi a și cântat la final cu...
1: Și păpușile
6: pionierilor.
1: Deci, cred că era fantezia lui...
6: N-am înțeles nimic.
1: Lui Donald Trump.
6: Deci, cred că ăia chinezii care au făcut show-ul ăla de la... Olimpiadă, nu? De la Shanghai.
1: Da.
6: Cred că s-au uitat și au zis, ia, da, uite-mă pe americani.
1: Olimpiada de la italieni. Ați văzut cum au făcut italienii?
6: Altceva.
1: Doamne.
6: Altă treabă.
1: Eu cred că Trump până la urmă a făcut show-ul ăsta.
6: Da, da, Olimpiada, Jocurile Olimpice de la Paris. Adică totuși au urcat după Celine Dion în Arcul de Triumf.
1: Atât. Că în rest a fost praf la Paris.
6: Da, dar s-au zbătut. Au făcut un spectacol totuși.
1: Da, mașinuța Madonei a fost senzație, adică...
3: Da, era BYD, am văzut eu.
6: 8:44 de minute, hai să dăm cu
1: Hate.
6: Hai să dăm cu piesa care e din Torpedoul lui Morar astăzi. Piesa nouă a lui
1: de la
6: Teo...
1: Justin Bieber.
6: Nu, de la Teo Roz.
3: Drăguț.
6: Foarte drăguță piesa asta. Ce ai lângă tine? Am ascultat un weekend, a trecut peste criteriile mele personale de eligibilitate pentru rubrica Torpedoul lui Morar și cred că merită să auziți și voi în toată țara la matinalul numărul 1 din România.
3: Da, mă, da.
6: Doamna Teo Roz, ce ai lângă tine?
3: Mi-a

0: Mă, tu nu vezi ce ai lângă tine? Teoroz! Ce ar fi făcut Teoroz dacă era aseară pe stadion în New York? Torcea pe ea, dura pauza 45 de minute. Voiau...
1: Încă se juca meci acum.
0: Voiau aia cu bis. Iar dacă vă place piesa asta, hai să o băgăm direct în... cușca cu hituri.
1: Mamă, ce frumoasă e piesa asta.
0: Pentru că mai avem astăzi, marți, miercuri, joi și vineri facem marea finală și noi pentru hitul monstru al verii. Avem o piesă câștigătoare de vreo două sau trei zile. Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly, iar a doua propunere este cea de la Teo.

0: Să știi că mi se pare foarte puternică piesa asta.
1: Este,
0: am prins-o în weekend la radio. Am avut un drum de weekend, am dat drumul la radio și am prins-o în playlist la Zoo. Băi, când intră piesa asta pe radio, se simte, se simte plusul din ea, pozitivitatea, optimismul.

0: mai faceți un apel la ascultători să lase liniile libere.
1: Oameni buni, haideți. Acum e momentul, suntem pe ultima sută de metri, ultima turnantă, cum se zice. Să vedem cu ce vă lăsăm în vara asta. Care este hitul Monster al acestei veri 2026? Avem campioană mondială la fotbal, dar să vedem care e campioana
0: națională
1: la muzică.
0: 021-409-1900. Chiar dacă n-ai apelat niciodată numărul ăsta de telefon, acum e timpul ca votul tău să facă diferența în ultimele zile. Bună dimineața!
1: Cine nu vine la vot, va primi un pumn în bot.
0: Fără violență, bună dimineața!
2: Bună ziua! Numărul 1,
0: Corina, tocmai ce ziceam, Corina, dar asta e,
1: Corina,
0: săptămâna asta n-ai mai prins linie.
2: N-am mai prins.
1: Am zis să voteze cei care n-au mai votat.
0: Dar ce mă, i-a mai votat?
1: E fiecare...
3: Cu piesa asta ce ai lângă tine n-a mai votat.
0: Păi n-a, cealaltă a votat-o.
3: Nu contează, în jocul ăsta, cu piesa asta
0: n-a votat. Ce ai votat, Corina?
2: Atâtea inimi,
0: nu două inimi, Corina.
2: Da, atâtea inimi, da.
0: Da.
2: Că sunt în Horezul cu treabă, cu cumpărăturile.
3: La Horez acolo, te pupăm, Corinuș.
1: Ia-mi și mie niște ceramică de Horezul, un cocoș de la...
0: Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Teoroz.
0: Teoroz, 1-1, egalează. Neața.
5: Neața. Sunt Livia din București. Așa. Și votez Atâtea inimi.
0: Atâtea inimi, are două voturi. Atâtea inimi. Cu votul Liviei, cu voce frumoasă din București.
3: Doamne, ce voce frumoasă.
0: Neața.
5: La revedere, fetiță. O zi frumoasă.
1: La revedere, fetiță scumpă.
0: Te pupăm pe linia cealaltă, pe cine avem oare?
1: Este vorba de pui. Alo, oricine ar fi e pui.
0: Neața, pui.
5: Atâtea inimi.
0: Atâtea inimi, 3-1.
3: Incredibil.
0: A câtea dimineață în care ar câștiga piesa asta?
3: Ar trebui să fie a treia.
6: Bună dimineața.
0: Neața.
6: Eu nu vă deranjează, votăm cu Teo asta.
0: 3-2, Teo mai pune un vot acolo în bătălia cu Florian Rus și Holy Moly.
7: Bună dimineața. Teo Roz
0: egalează, 3-3. Da, aș vrea totuși să ascultați cele două piese și să votați piesa, nu cântărețul, nu artistul. Neața. Neața.
1: Închideți radio-ul.
0: L-a închis de tot. A nenorocit. Neața.
1: Hai, Guriță, votează, Guriță.
0: Neața, cum te cheamă? Teoroz. Cum se numește piesa lui Teoroz?
1: Atâtea inimi.
0: Ce ai lângă tine. Bravo.
3: Știe, bravo.
0: 4-3 pentru Teoroz. Îi mai dăm o șansă sau nu îi mai dăm o șansă piesei lui Florian Rus și a lui Holy Moly?
1: Hai, Veveriță. Alo.
8: Bună ziua.
1: Bună ziua, Guguștiuc, scuze.
8: Bagda din București, Atâtea inimi, Holy Moly.
0: 4-4, egalitate în acest moment. Și eu zic să mai ascultăm o dată cele două refrene, da?

0: votul decisiv este în
1: verdictul tău.
0: Bună dimineața, Pufi!
2: Bună dimineața, Clau din Germania vă salută.
3: Te pup, Clau din Germania.
0: Dacă ai sunat să votezi cu colegul tău de facultate, Adi Minune...
2: Nu, sunt cu favorita soției, cu Teo Roz.
3: Și eram sigură, puteam să jur.
0: Teo Roz, da?
2: Teo Roz.
0: Asta înseamnă că avem piesă nouă, monstru de vară, câștigătoare în dimineața asta, Teo Roz. Ce ai lângă tine? Te-am pupat, Clau, pupă și pe soție. Mâine dimineață, Teo Roz, în frunte.

0: S-a dus tare teoroz. Hit monstru vara asta, vedem mâine dimineață. V-am zis, urmează lupta lui Teo Roz cu Balauru.
1: Da, da, da, nu o să fie ușor, nu o să fie deloc ușor. Vedem ce o fi.
0: De Sfântul Ilie a câștigat Teo.
2: Voi, la mulți ani celor cu acest nume frumos, la mulți ani, așa cum ziceam, satului bunicilor mei, Stănița din județul Neamț, unde este hram, sau pe vremuri era hram, acum nu știu ce se mai întâmplă acolo. Și atenție, dacă mergeți la socrii în vizită, să nu pățiți cum a pățit cineva. Am văzut că a scris foarte frumos pe Facebook, zice, bă, am fost și eu ca tot omul în vizită la socrii și am dat din greșeală un pahar pe jos, pe covorul persan de la socrii. Și soacra a zis, stai liniștit că se spală. După vreo jumătate de oră și socrul lui a vărsat paharul de vin și ce a zis soacra? A, uite, alt prost. Acum nu știi în cine să mai crezi.
1: Alt prost? Adică mai avea un prost.
0: Păi ăla listă. Care a vărsat primul, adică
2: da, el a vărsat prima dată paharul, nu știu ce. Stai liniștit că se spală, nu e nicio problemă. După care socrul... Și soacră, aoleu, ia uite, alt prost. Nu știi când a fost sinceră.
1: Exact, da.
0: Sigur, nu prima dată. Bine, 8:57 de minute.
1: Ia uite, altă pauză.
0: Să știți că, ia uite, o altă comentatoare. Da, la mulți ani și Roei Ilia Roy. Morar, care poartă numele Sfântului Ilie și e născută în preajma lui Sfântul Ilie, în ziua care intrăm noi în vacanță, e născută.
2: Ca pe 24.
0: Pe 24, da.
1: Adică în 3 zile.
0: Da. 4.
1: A zis 3 zile.
0: După ea, da, mai sunt 3 zile. După mine mai sunt 4. Acum...
2: Anul trecut pe vremea asta ne pregăteam pentru Forța Zu pe 26 iulie la Timișoara. Ce să vezi?
0: Uite, Ilia, n-am mai auzit numele ăsta, dar Adrian din Pitești are o fetiță pe nume Ilea. Vă rog, dacă se poate, să-i spuneți la mulți ani.
2: La mulți ani, Ilea.
1: Ilea, ce nume frumos.
0: La mulți ani.
1: Frumos.
0: Și ne întoarcem după pauză. Am
2: dat de altă pauză.
0: Am dat o ureche la muzica aia de astăzi cu DJ Christian Thompson. E groasă. E foarte gros. Gros.
1: E nasol?
0: Nu e nasol, e...
1: Deci e periculos?
0: Bine de tot,
2: e scurtă, dar e groasă, adică
1: e
2: nu...
1: E periculos, o spor jersey?
0: O să vedeți ce vine. Omul se pregătește și pentru Antold, știți că pune la...
2: Bagă la Antold.
0: Bagă la Antold, al nostru.
2: Cum am băgat eu la săptămâna trecută la 6 din 49, așa bagă el la Antold.
0: Revenim după pauză. Bună dimineața!
1: Opi!
0: Ia uite, altă dimineață.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești, inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 4

0: infecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații

0: numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
2: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
2: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
2: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
4: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: stadion de la americani.
1: De departe, adică
0: Justin Bieber cântând,
1: iartă-mă.
2: Dar uite să fi intrat Faruco. Faruco, wow, Shakira și cine a mai fost la Nibiru weekendul ăsta? Ozuna.
3: Ozuna, da, am fost foarte tare Ozuna. What? Și Huggle, Google, Hug Me, băiatul.
1: Google, DJ-ul.
3: Da, da.
1: Ăștia, păi nu-ți făceai, da, dacă erau luați de Nibiru, nu puteau să ia și Infantino la...
0: la festival la el. Ia Teodorescu, care s-a întors din Japonia, discutam mai devreme că ai mâncat foarte ieftin, mai ieftin decât în Grecia.
4: Am mâncat mai ieftin decât în Grecia, da. Am mâncat patru oameni cu sub 200 de lei.
0: Și mâncare bună, adică, mâncare, dar nu în centru.
4: Poftim?
0: Nu în centru.
4: Cum să nu? Ba da, și în centru.
0: În Tokyo?
4: Da.
0: Serios?
4: Dacă știm unde să te duci, ce să mănânci, ce să alegi.
0: Păi și tu de unde știi?
4: Ai, internetul e mare.
0: Păi, dar m-a speriat chestia aia că ei nu știu o boabă de engleză.
4: Nu știu.
0: Te înțelegi cu ei. Da. Și nu interacționează, că le e rușine.
5: Păi și cum să ceri o ciorbă rădăuțeană dacă nu știu engleză?
4: Să dăm un cod QR. Îi povesteam lui Daniel că pe pauză acum că ca să comandăm niște sushi ne-au dat efectiv niște Excel-uri cu tabele în care noi să bifăm cu un X ce ne dorim. Dar noi nu știam ce e aia. Și fugeam pe internet, caută poză, fă o paritate, vezi dacă seamănă.
0: Da,
4: e interesant.
0: Ți-ai luat cartelă de-a lor pentru telefon sau...
4: Nu, am avut ale noastre, am făcut un...
0: Și nu te-a rupt la internet?
4: Nu, nu, că au fost oferte, ok.
1: Bun, 9 și 11 minute înainte de muzica aia. Tea Teodorescu are știrile alea de luni.
4: Bună dimineața, avem o grevă în sănătate. 1 milion de persoane așteptate astăzi să sărbătorească titlul mondial câștigat de Spania la Madrid. Sunt 25 de grade acum în București. Angajații din sănătate au întrerupt lucrul la această oră. Sindicaliștii Sanitas de la sute de spitale din țară sunt în grevă de avertisment până la ora 11. Sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare, care, spun ei, le va scădea veniturile. Sindicaliștii susțin că proiectul blochează salariile pentru o parte dintre angajați și reduce unele sporuri. Pentru Radio Zoo, vicepreședintele Sanitas, Răzvan Gaie.
6: Se păstrează o treime din activitate pentru asigurarea urgențelor. Principalul nostru scop nu este de a răni într-un fel sau altă populația, ci a face tot ce este posibil ca să tragem un semnal de alarmă puternic pentru guvern, să înțeleagă că actuala lege de salarizare, chiar și cu modificările ultimele făcute, nu va face decât să plece foarte mulți profesioniști din sistemul sanitar, pentru că cel puțin pe zona de la asistenți medicali în jos este complet neatractivă. Salarizarea este mult prea mică comparativă cu volumul muncii.
4: Dacă revendicările nu le vor fi soluționate, sindicaliștii amenință cu declanșarea grevei generale pe 28 iulie. Aseară s-a reluat traficul pe DN1 după inundațiile care au afectat orașul Bușteni. Șoferii au circulat cu dificultate după ce ploaia torențială a adus de pe versanți Bușteni, nisip și pietre pe șosea. Pompierii au intervenit pentru scoaterea apei din zeci de gospodării din Bușteni, au folosit o motopompă pentru evacuarea apei și din Albia Părâului, Valea Jepilor Mici, deoarece exista riscul să se reverse. De lucru a fost și în această dimineață pentru degajarea unui copac căzut în Sinaia pe DN71. Furtunile au făcut probleme ieri în mai multe zone din țară. Potrivit ISU, 30 de localități din 16 județe au fost afectate de ploi și inundații. Bucureștiul s-a aflat sub codul roșu de furtună. Mesajul Ro Alert anunța rafale de până la 90 de km pe oră. Pompierii au intervenit pentru degajarea mai multor copaci și stâlpi doborâți de vânt. La sport, 1 milion de persoane sunt așteptate astăzi să sărbătorească la Madrid titlul mondial câștigat de Spania. Campionii mondiali spanioli vor defila în centrul orașului, anunță autoritățile. Jucătorii urmează să aterizeze pe aeroportul din Madrid în jurul prânzului cu un avion al companiei spaniole Iberia. Imediat după va urma parada cu un autobuz etajat. Autoritățile vor pune în aplicare măsuri suplimentare de securitate. Peste 2500 de polițiști și agenți ai gărzii civile vor fi mobilizați. Spania s-a impus azi noapte în fața Argentinei, deținătoarea trofeului, scor 1-0 după prelungiri. Și acum informațiile despre vreme.
7: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
4: E cald și astăzi și plouă. Ploile vor ajunge în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, prin Transilvania, dar și Muntenia și zona montană, iar maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Cald și în București, o maximă de 35 de grade astăzi și cresc șansele de ploaie din a doua parte a zilei. Acum termometrele din capital arată 25. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
7: prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
1: Bună dimineața, 9:14. Dacă vă zic că muzica aia de astăzi a lui DJ Cristian Thompson începe cu un remix la holograf, mie că nu o să mai schimbați radio.
0: Ne credeți?
1: Ce?
0: Ne credeți sau nu ne credeți?
1: E tare de tot.
0: Abia
1: câteva minute începe muzica aia.
0: Da, și îl salutăm și pe domnul ministru interimar al transporturilor, domnul Radu Miruță. Nici n-ai timp să-i înveți pe ăștia, mă, că
1: nu e la apărare?
0: Și la apărare, dar stă și la ministerul.
1: Are
0: de...
1: dublu portofoliu.
0: Portofel,
1: și
0: da.
1: Și înțeleg că a luat și sănătate acum cât a fost plecat Drogobete Natos, nu?
0: Da, am văzut, mă, că toți oamenii politici se duc în Natos, mai și se închină ei acolo și ne arată cât de credincioși sunt. Doamne, iartă-i.
1: Nu că se duc în Natos, dar și semnalizează.
0: Da, exact. Da, da, da. Da, domnul Radu Miruță, ministru interimar și al transporturilor, a zis în felul următor. Am sunat la call center-ul CFR. 15 minute, nu mi-a răspuns nimeni. 021-9521.
1: Vrei să încercăm? Că nu mai dăm muzica aia.
0: A?
1: Frate, nu mai dăm muzica aia dacă încercăm să sunăm.
0: Nu, mă, acum 3 secunde.
1: Deci cât e?
0: 021.
1: Stai, am încet. Așa.
0: 9521.
5: Dar ce voia cu CFR-ul, domnul Miruță?
1: Să vadă Gara de Nord, uite.
8: La CFR Călător, compartimentul informații. Pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite, acest apel poate fi înregistrat. Continuarea apelului reprezintă acceptul dumneavoastră. Câteva momente, veți fi preluat de către un operator. Vă mulțumim!
1: Și acum stăm sau... Bună dimineața! Un tren care pleacă spre mare după ora 10?
8: Spre mare unde? La Constanța?
1: La Constanța, da.
0: Constanța, da.
1: Da. Da, la Constanța. E bine, că de acolo mă descurc.
8: La 10:35, la 11:30.
1: Îl apuc și pot să iau direct din tren?
0: Bilet, da, bilet, da, da, mai scumpe.
8: Plunul e ca la casă.
0: Da, e mai mare.
1: Okay, ok, deci e preț mai mare, dar pot să-l iau direct din tren.
8: Se poate.
1: Bine.
8: Dar nu este ca la casă.
0: Bine.
1: Am înțeles. Vă mulțumesc. E ca la Nibiru. La Nibiru, oprește. Dacă e online, e mai ieftin, dacă e de acolo, e mai scump.
8: Ascultați-mă cu atenție, atât timp într-o stație cât este casele de bilete,
1: da,
8: vă taxează în tren.
0: Cât este casele de bilete, vă taxează.
1: Deci cât mă... ok.
0: Este cât mai multe.
1: Vă corect. Mulțumesc pentru promptitudine, vă pup.
0: La revedere, sărmâna.
1: Sărmâna, sărmâna. În drumul nostru spre mare.
0: Ia uite, domn ministru. Domn ministru, când ai sunat
1: frate,
0: dumneata?
1: 10 secunde a durat.
0: Da, exact.
5: Și într-o perioadă sensibilă, adică acum toată lumea pleacă.
1: Lunea, toată lumea pleacă la mare,
5: nu? Se întoarce de undeva.
0: Da, mi-a plăcut, adică doamna zis, cât este mai multe case disponibile. Da, să știi că într-adevăr biletul e mai scump dacă vrei să mergi la Constanța.
1: Decât dacă?
0: Decât dacă e de la casele de bilete pentru Constanța.
1: Hai mă, ești tu de detalii acum.
5: Doamna vorbește mult la telefon, îți dai seama, în grabă aia trebuie să răspundă repede, mă?
1: No. Bine, hai să pregătim... nu mai știu cum se numește.
0: Limba muzica gramatică.
1: Aia. Muzica aia, până atunci, hai să vă dau ceva ce vine vara asta în România. Asta e motivul pentru care mă duc la Cluj. Mă duc să fiu șofer pentru fetele mele care se
0: și,
1: duc
0: și șofer și bodyguard.
1: Zara Larsson la Antoldissimo, ce frumos ai zis.
0: Antoldissimo, da.
1: Antoldissimo.
0: Adică...
1: Dar mă bate gândul să-mi iau și un bilet, să mă duc să văd și eu pe Zara Larsson acum.
5: Păi, dar trebuie să mergi.
0: Nu mai prins.
5: E foarte tare Zara Larsson.
1: Păi, Zara Larsson e...
5: E top.
1: Top.
0: Ia uzi. Da, stare asta se aude înainte de Antold, la Antoldissimo Radio Zoo. Piesa

0: toate fetele de vârsta fetelor mele vor să fie Zara Larsson. Și ăștia după Madonna, mă, să cânte în pauza finală. Serios acum.
1: Doamne, ce frumos e fata asta. Este absolut superbă, Zara Larsson.
0: Faină și simplă.
1: Da, 28 de ani are și e un miracol că
0: avem, că mai trăiește.
1: Da, să știi, foarte bine ai spus, pentru că ea s-a născut cu o problemă în jurul gâtului, cu cordonul umbilical foarte strâns la gât.
0: Ia vezi că nu pare.
1: Da, văd că nu pare și a fost lipsită de oxigen, a fost internată. Adică chiar e un miracol că ea există pe această planetă.
0: E tare, Zara Larsson e da. Tare rău de tot.
2: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Clara Buzoianu și mi-e dor de voi și de Radio Copilor și te iubesc, Emma.
1: Te iubesc,
2: din toată inima mea. Și să nu ascult ce zic alții. Pupici!
0: Dar ce zic alții, Emma?
1: Ascultăm, dar ascultăm selectiv. Ei, am pus o... Am pus un video de la spectacolul de vineri la Caritabil de pe Arena Națională și era filmat cu telefonul, era filmat de pe scenă de lângă mine. De acolo, de unde vocea n-are cum să se audă, pentru că vocea se aude în față la spectatori. S-auzea mai mult trupa decât vocea mea, dar mie mi-a plăcut starea, eu eram foarte fericită că pot să fac parte dintr-un eveniment de genul ăsta.
0: Da, zdreanță.
1: Vai, dar,
0: ce ți-au mai zis? Din... Jeg? Cum se zice?
1: Da, cum se zice?
0: Aceleași cuvinte pe care le primești și tu, Mihai, și eu, și alți oameni și alți artiști. Daniel. Eu nu le primesc, eu le las la intrare, adică eu nu primesc
1: că,
0: așa.
1: Foarte bine că și eu le las la intrare, numai că având
0: băi, măcar dacă le-ar folosi, adică ar folosi diferit. Da, da, când nu ești bine cu tine, un om care e bine cu el, nu l-am văzut niciodată să intre să comenteze.
3: Treaba lor. Urât. Treaba lor.
0: Da. Și, da, au...
3: Ei poate să trimită, eu nu le primesc.
0: Bravo.
1: Cum e,
3: coletele se mai și refuză, nu?
1: Nici nu le trimit înapoi.
0: Știți de ce Mihai nu le primește? Pentru că Mihai a luat legătura cu psihologul sportiv cu care s-a pregătit Torres.
3: Ferran Torres.
0: Da, că și el își lua hate, mamă.
3: Ratangiule!
0: De toate, da, cum...
1: Adevărul e că e un pic îngrijorător să nu-ți iei hate deloc. Adică dacă ai doar comentarii
0: un
1: pozitive...
0: Un pic pe fund, așa e bine să ai.
1: S-ar putea să fie o problemă, ceva, nu e ce trebuie acolo. Dar pentru toți cei care au zis Dreanță Panaramă și că nu când nimic, vedeți că sâmbătă avem o nuntă toți.
0: Norocul decolteu. Mi-a plăcut aia că i-a zis. Emma,
1: aia mi-a plăcut.
0: Norocul decolteu, că cu vocea n-ai nicio treabă sau
1: nu,
0: ce.
1: Mi-a plăcut și mie, i-am zis. Am zâmbit la ăla, chiar am zâmbit. Dar exact ce spuneai tu, Daniel, că nu le iau în calcul niciodată, îți dai seama. Dar având drumul ăsta lung spre Timișoara și înapoi cu mașina, pentru că am ajuns azi dimineața la 6 în fața radioului, am avut și eu timp să stau mai mult pe internet, știi? Și așa am văzut. Dar nu cei care lasă comentarii nasoale sunt cei care mă supără pe mine sau...
0: Cei care dau like.
1: Evident, ăia. Pe ăia am pus eu ochii.
0: Ăia trebuie
1: dau like la... Nu. Pentru ăia mă rog să fie sănătoși, să fie atât de ocupați cu viața lor încât să nici să nu mă vadă pe mine. Să n-aibă timp să mă vadă pe mine.
0: Doamne ajută, Doamne miluiește, dar n-ai cum să nu le dai block delete.
1: Nu, lasă să mă vadă cum strălucesc.
3: Bună dimineața, super concert, Emma. Am fost la el și mi-a plăcut cum ai cântat. Felicitări. Mulțumesc. Bănuiesc că pe Arena Națională, nu?
1: Da, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc din
3: suflet. Dă-i în sangre, Emma. Acum noi vorbim spaniolă. După ce am ajuns campionii lumii, trebuie să și vorbim spaniolă. Dă-i în sangre.
1: Îi dau la corazon pe toți, vă dau cu love.
3: Hai să dăm muzica aia, că vine ora 10 și o să ne trezim nedați.
1: Haideți.
3: Cristian Thompson a lucrat pentru treaba asta, a înnădit muzica aia.
0: A dat
3: perioada asta în care e cel mai ocupat, care
0: a dat 5 înnădite.
3: Are toate festivalurile din lume, inclusiv la Untold va fi. Dacă nu pleacă Zara Larsson cu el acasă, o să vezi.
1: Păi ia vezi că tu te duci, vezi cum
3: unde
1: fază
3: mă duc? Nu mă duc la Cluj, nu m-am zis că mă duc la Untold.
1: A, cum să nu te duci, mă, la Untold?
3: Păi, mă duc, le las pe fetele mele la intrare, nu...
0: Dar unde ți-ai luat cazare?
3: De festival.
0: Ai găsit cazare în Cluj?
3: Da.
0: Bun.
1: În fața la emoții?
3: La tărâmul meu minunat.
0: Ce asta?
1: Wonderland.
3: Am stat și în Radio Aventura. Tărâmul minunat, Wonderland.
1: Ah, ce frumos. Te duci și te dai cu la căluția și te dai în tiroliană,
3: da, exact asta îmi doresc.
1: Ce tare, mă.
3: Bine. Hai să începem muzica aia, să o pornim și după aia vedem cum o oprim. În 5, 4, 3, 2, 1.
1: Vamos! Bienvenidos!
3: Și s-a lăsat liniște de la început.

0: Cupei Mondiale în pauză.
1: Nici el nu aia ce a fost.
0: Ce, nu cânta stadionul piesa asta?
1: Stadionul, da!
0: Sunteți genial, fantasticilor, vă ador, scrie M la 0748111550. Daniel din Nagold, Germania, șofer de autobuz, conduc și călătorii mă întreabă:
2: Was is das?
0: Ce post de radio ascult? Le place muzica maxim, vă pup! Mulțumim, Daniel din Nagold, Germania!
2: Danke schön!
0: În curtea casei s-a trezit familia și ne ascultă Alex împreună cu Iris și Mojo, cățelul.

0: dragilor, vă iubesc, scrie o altă Teo. Buenos dias, vă ascult din Barcelona, unde azi e sărbătoare mare, că suntem campeones!
1: Ole!
0: Un beso de la Oana!

0: E bine, poate e mixul perfect.
1: Ce tare!
0: Salutări și de la Unicarm sau Zunicarm, cum ne place să-i spunem. Mesaj pentru domnul director: luna e prea scurtă să ne atingem targetele și prea lungă să ne ajungă salariile.

0: Iar Andreea din UK are o săptămână de vis. Joi are festivitatea de absolvire a universității aici în UK, la 45 de ani.
1: Ce șmecheră
2: ești! Bravo, mamă, bravo, bravo,
0: bravo, Andreea, bravo.

0: ai urmărit evenimente al planetei?
1: Ce?
0: La mine amal îi face băița lui Messi.
1: I-a făcut aseară. Ce frumos a dus la el și l-a bătut pe... L-a îmbrățișat și l-a bătut pe spate așa.
2: Cadă rada botezurilor de aici încolo. Trebuie să avem grijă cui facem băiță.
1: Da, aveți grijă pe cine botezați? Da. Că s-ar putea să vă fie naș.
0: Să vă luați?

0: Alexandra din Spania ne salută. Alexandra din Villarreal, España.
1: Vamos, España. Campeones de todos de tiempos. Și trebuie să-i spunem astăzi de Sfântul Ilie la mulți ani, și ziua lui de nume și ziua lui de naștere. Unul dintre îngerii orașului faptelor bune, fondatorul grupului Row01, campion la donații în fiecare an, la donații. La mulți ani, Ilie Manole!

1000 de euro donați în fiecare decembrie la Orașul Faptelor Bune de grupul șoferilor români de pe comunitate. Ro 01. Respect. La mulți ani, Ilie.

pentru noi. Hai, ultimul ansal de energie. Mulțumim celor care ne iau cu ei și în vacanță. Georgia ne scrie, azi e prima zi de concediu și am plecat cu soțul în cursă în Cheia. Vă pup, o săptămână frumoasă, Georgiana și Cristi din Buzău. Ultima strigare înainte de plajă. Dacă spaniolii ar asculta muzica aia acum, sigur și-ar reveni după noaptea asta albă. Ole, vă pup, Adelina din Valencia. Florăresele vesele de la Florăria Cristina din Rosnov.

0: decembrie ne întoarcem sau când?
1: Pentru decembrie.
2: Hai de Sfântul Mihail și Gabriel. Plecăm de Sfântul Ilie, ne întoarcem de Sfântul Mihail și Gabriel.
3: Corect,
2: pe 8.
3: Corect, corect.
2: Am preluat pasagerii de la Autopen cu destinația Brașov și Ene Transfer Brașov. Ascultă Radio Zun Microbuz. Vă pupăm.
3: Microbi, uz, microbuz.
2: Liliana din ea și-a rămas cu același obicei de acasă. E pe plajă, în Eforie Sud și ne ascultă la telefon la maxim împreună cu soțul Cristian.
3: Ce frumoși sunteți, mulțumim de

pe drum, dar vă ascultăm înregistrările. Ne scrie Nora. Ia, tot din vacanță ne scrie și Anca. Vă ascultăm de la Costinești, am venit să savurăm atmosfera la Nibiru.

0: Dani Buzdugan are ceva din liniștea lui Dani Olmo.
1: Lu Sidney Poitier, liniștea mea.
0: Ai văzut la Dani Olmo, nu citești nimic pe față.
2: Doamne, 300 de zi, incredibil.

0: fie pe bancă?
1: Cum să nu fie?
0: Nu, e suspendat.
1: Trei meciuri.
0: Cum să fie suspendat?
1: Serios?
0: Da, da. Deci debutează, dar...
1: Păi să vină cu noi la bere atunci.
0: Banca tehnică va fi fără el.

0: Ia uzi, how about Emma?
1: V-am zis vreodată ce bine e?
2: De la
0: how
2: ce?
0: How about?
1: Wow, mi-a

0: Houston.
1: Mie-mi place piesa aia cu gelozia, mă, aia de dimineață. Unde e?
0: Unde e? La final de muzica aia va fi. Care piesă?
1: Aia cu visurile mele.
0: A, nu alu Teoroz. Aia, aia bănățeană.
1: Îmi place aia cu gelozia, că mă apucă gelozia.
0: Și alu Teoroz, tot cu gelozia.
1: Da, e mult pe gelozia azi.
0: Zici că e ziua lui Gelu, nu a lui Ilie. Gelu?
2: Gelozie?

mergem în concediu la Târgu Neamț, Pădurea de Smarald. Sunteți buni rău, ne scrie Elena. Suntem doar buni, Elena, că rău e fără noi.

0: spun la mulți ani surorii mele, Natalia, care este în Franța, Niculina din Sanie, vă salută! Și pentru Emil din... din Timișoara, vă ascultăm cu drag pe drumurile din România, ne îndreptăm spre Vișeul de Sus, Maramureș. Vă pupăm! Mariana și Ion, am revenit din Sardinia, ne era foarte dor de voi, vă ascultăm cu multă plăcere, mulțumim frumos, dragilor!
1: Toată echipa Ovitrans e salutată în autocar în drum spre Germania!

0: Hai tot stadionul!
1: Mama, nu cred! Constantinos Argyros, cântând în română.
0: Am început cu holograf. S-a terminat cu holograf.
2: Nimeni nu mi-a spus când te-a
0: de fapt, n-am terminat. Holograf.

0: fetele mele sunt acolo la Zăbala.
1: Zăbala, sau cum se zice?
0: Nu, Zăbala.
1: Zăbala, Zăbala, e superb la Covasna.
0: Au fost la zilele comune ieri. Zic, bravo, mă, toți tinerii vor la Nibiru, vă zice la zilele comune, Zăbala. A, și ce frumos e acolo?
1: Am fost.
2: Superb.
1: Am fost la Cears, am stat acasă la Cears.
0: La Cears, tu?
1: Păi se închiriază, oricine poate să stea acolo.
0: Ah.

0: Emma, vrei cu gelozie?
1: Da, vreau cu gelozie, mă simt foarte geloasă azi, nu știu de ce, o fi pentru că nu am dormit.
0: Urmează gelozizarea României.
1: Dați-mi cu gelozie, că simt cum iese pantera din mine și e rea.
0: De Sfântul Ilie dăm cu gelozie pentru toți sărbătorinții la mulți ani.
1: E gălăgie în capul meu.
0: Emma s-a întors din Banat, dar a ratat în Banat tot ceea ce e mai scump. Ai prins tu ardeleană de picior, ai prins...

0: ce e bună gelozia?
1: Da?
0: Dacă vrei să arzi calorii, ăsta-i. Ăsta-i tratamentul. Să fii gelos o săptămână, slăbești 10 kg.
1: Marian din București, vă ascultăm în mașină și cei mici iubesc muzica asta. Succes soției mele la condus, că azi e ultima oră de condus. O iubim enorm.

0: Hai să ne simțim ca la nunțile din Banat.
1: Prea multă gelozie. Degeaba. Unde-i doar gelozie, nu e și bătaie. E păcat.
0: Și după aia ultima piesă pentru fratele tău. Îți zic eu la final. Tot cu gelozie, frumos.
1: Ramona Dinu zice, de-aia sunt eu grasă, că nu sunt geloasă.
0: Vezi? Gelozia arde calorii, nu mai blăstămați. E bună!
1: Fie Daniel piesa.
0: Zilevo, Zilevo.
1: Aia e gelozie înseamnă, nu?
0: Zilevo în greacă înseamnă gelozie. Pentru toți bărbații fit. Dacă un bărbat e fit, înseamnă că e gelos.
2: Dar tu, Daniel, ai văzut ce abdomen am eu?
0: Păi da. Radio Gelosa.

0: E bine așa?
1: F. Harris 2.
0: Hai încă o dată la mulți ani tuturor sărbătoriților. A fost petrecerea noastră de Sfântul Ilie. La mulți ani, Roa Ilia Morar, de ziua numelui, să te ocrotească Sfântul Proroc.

0: Ibia, care sunt în Spania, acum în vacanță, în Alicante. Vă iubesc mult de tot, de la Gianna. Și apropo de gelozie, fetele de la confecții greci sunt geloase pe cei care sunt în concediu.
1: Ai, ai.
0: La mulți ani și de la mine din Maramu. Ileana ne-a trimis o poză în costum.

0: Ultima melodie de la DJ, ca să se știe.
1: La plăcere.
0: V-am pupat, așa se termină festivalul nostru. Iliada. La mulți ani fratelui meu, Michi Gălățanu din Iași.

0: Cristian la Bac, asta voiam să zic.
1: Ilie Năstase.
0: E și ziua lui Messi astăzi, dar nu cea bună. O ascultătoare ne scrie: vă rog, spuneți-mi cum se cheamă melodia cu gelozia care a fost cu Stana Stăpânescu. Stana Stăpânescu, nu știi melodia?
2: Este superbă. Mă stăpânește în fiecare zi piesa aia.
1: Ce mai de faci?
0: Notează-ți, draga noastră. Ia-mă în brațe nopțile. Ia-mă în brațe nopțile. Stana Stăpânescu. Vamos, España! Bună dimineața, felicitări pentru muzica aia, zici că vine weekendul, mulțumesc, Flori din Călăraș. Vedeți că avem grav săptămâna asta la matinal. Joi avem ultimul episod de muzica aia lui DJ Raz din acest sezon. Iar vineri avem muzica aia live cu trupa Altceva.
2: Altceva, frate.
1: Altceva.
0: Practic hiturile veri cântate live de trupa Altceva. Am vorbit zilele trecute cu Alina Canușca de la trupa Altceva. O să rupă. Concert live avem. Festival în studio.
1: Ce vorbești, bune?
0: Hai, v-am pupat! Aveți grijă de voi săptămâna asta. E ultima!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
4: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

Bună dimineața și bine v-am regăsit aici la Sighet FM pe 89,3 FM. Astăzi este Sfântul Ilie, iar din bătrân se spune că își face simțită prezența prin tunete, fulgere și ploi. Se pare că cumva tradiția se respectă și anul acesta, pentru că meteorologii anunță instabilitate atmosferică pe parcursul zilei. Până atunci însă, soarele încearcă din răzputeri să-și facă loc printre nori și ne oferă o dimineață plăcută, numai bună pentru un început de săptămână. Dacă sărbătoriți astăzi ziua numelui, vă doresc din suflet la mulți ani, sănătate și cât mai multe motive de bucurie. Indiferent dacă sunteți la muncă, pe drumuri, vă savurați cafeaua în liniște, sper că această zi de luni să fie începutul unei săptămâni cu vești bune, cu oameni frumoși prin preajmă și momente care să vă aducă zâmbetul pe buze. Rămâneți alături de mine pe 89,3 FM, urmează muzică bună, informații utile și o dimineață petrecută împreună aici la Sighet FM. Și ca să începem într-un mod pozitiv, cu multă energie și cu un vibe bun, unii spun că este hitul verii 2026, Mira și Caramela pe 89,3 FM. Bună dimineața!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Ai un gând frumos pentru cineva drag? Spune-l la Siget FM pe 89,3 FM, iar eu îl transform într-o surpriză auzită de toată lumea. Trimite-mi dedicația ta, un mesaj din suflet sau melodia pe care vrei să o dăruiești la 0754 208 208, iar eu o voi transmite pe post. Uneori câteva cuvinte și o melodie potrivită pot face ziua cuiva mai frumoasă, iar eu sunt aici ca să le duc mai departe. Siget FM e locul unde muzica apropie oamenii, iar mesajele vin din inimă. În continuare vă invit să ascultăm Edine cu Bla Bla Bla, după care aveți întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Siget FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Dacă vreți mașină nouă, să știți că de astăzi încep înscrierile în programul Rabla. Bugetul din acest an este de 300 de milioane de lei, iar voucherele se acordă diferențiat în funcție de motorizarea mașinii. Sunt mai multe reguli de care cei interesați trebuie să țină cont. În primul rând, cererile se depun exclusiv online, începând cu ora 10, prin aplicația administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să încarce documentele prevăzute în ghidul de finanțare pentru a putea beneficia de ecotichete. Bugetul alocat în acest an este de 300 de milioane de lei, iar sumele diferă evident în funcție de tipul de motorizare. Cele mai mari valori sunt acordate pentru mașinile electrice, 18.500 de lei. În schimb, pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termic, valoarea ecotichetului este de doar 10.000 de lei. Din bugetul total de 300 de milioane de lei, cea mai mare sumă, respectiv 165 de milioane de lei, este destinată achiziționării autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL, GNC, precum și a vehiculelor hibride. Alte 120 de milioane de lei vor finanța cumpărarea autovehiculelor plug-in hibrid, acelor pur electrice și a vehiculelor cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru motociclete și motociclete electrice este rezervat un buget de 15 milioane de lei. Sfântul Ilie este sărbătorit anual la 20 iulie, iar această zi are o dublă semnificație pentru români, religioasă și tradițională. Pe lângă participarea la slujbele dedicate marelui proroc al Vechiului Testament, în multe comunități se păstrează credințe populare care vorbesc despre lucrurile pe care trebuie să le eviți și despre obiceiurile care aduc sănătate, spor și liniște în familie. Tot la 20 iulie este marcată și Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, Sfântul Ilie fiind considerat o protitorul spiritual al aviatorilor. Sfântul Ilie este cinstit de biserică drept unul dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament. Viața sa este asociată cu puterea rugăciunii, apărarea credinței și statornicia în fața încercărilor, motiv pentru care rămâne un model spiritual pentru credincioși. Din perspectivă religioasă, această sărbătoare transmite un mesaj puternic despre biruința credinței asupra răului și despre chemarea permanentă la pocăință, întoarcere sufletească și reînnoire spirituală. Misiunea prorocului Ilie de a readuce poporul pe calea credinței autentice continuă să inspire generații de credincioși, fiind asociată cu statornicia în credință și încrederea deplină în Dumnezeu. Sărbătoarea Sfântului Ilie are o semnificație aparte și pentru comunitățile agricole. În această zi, credincioșii se roagă pentru ploi la vreme potrivită, recolte bogate și protecția culturilor împotriva grindinei, furtunilor și altor fenomene meteorologice extreme. În trecut, în multe sate românești, preoții mergeau împreună cu oamenii în procesiuni pe câmp, unde binecuvântau ogoarele, holdele și livezile. Prin aceste rânduieli, comunitățile cereau ajutorul lui Dumnezeu pentru un an roditor și pentru belșug în gospodării, tradiție care se păstrează și astăzi în unele zone ale țării. Iar săptămâna începe cu vreme caldă și cer variabil, însă cu unele înorări după amiaza la munte, unde izolat se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări izolate ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ești în trafic, fă din siguranță prioritatea numărul 1. Conduc cu atenție, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și lasă telefonul deoparte. Un moment de neatenție poate avea urmări serioase, însă câteva clipe de concentrare pot face diferența. Dacă întâlnești pe traseu radare, accidente, lucrări, blocaje sau orice altă situație care pot ajuta și pe ceilalți șoferi, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Informațiile tale ajung rapid pe frecvență și pot face călătoria mai sigură pentru întreaga comunitate. Împreună circulăm mai responsabil și avem grijă unii de alții. Am primit un mesaj de la Vasi care ne spune că avem control în Rona de Sus. Mare atenție, iar în continuare vă invit să ascultăm Alina Eremie, Andrei Bănuță și Iubirea într-un om, doar pe 89,3 FM.

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, or se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772 298 506. Fit and Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
4: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44. Telefon 0729 884 408.
5: Cine credea că o să fiu rodat așa? Să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Vrei ca afacerea ta să ajungă la cât mai mulți oameni? La Siet FM îți oferim soluții eficiente de promovare pentru produsele, serviciile sau evenimentele tale. Mesajul tău ajunge zilnic la mii de ascultători din Maramureșul istoric, acasă, la serviciu sau în trafic. Realizăm spoturi publicitare profesionale și campanii personalizate, adaptate obiectivelor și bugetului fiecărei afaceri. Pentru mai multe informații, sună sau trimite mesaj la 0754 208 208 și descoperă cum îți putem face brandul mai vizibil. Siget FM e promovarea care se aude și dă rezultate.

11:21°C la această oră în Sietu Marmației. Pentru această oră v-am pregătit DJ Snake și Paradise Voltage cu Electric, Direcția 5 featuring Connector și Iar mă iau după stele, dar și Iuliana Beregoi featuring Cristian cu Picătură de cerneale. 0754-208-208, dacă doresc să faci o dedicație cuiva drag, aștept mesajele voastre, iar în continuare vă invit să ascultăm Fly Project și Micorazon Bam Bam Bam pe 89,3 FM. Oi! Oi! Oi!

Indiferent unde te poartă viața, Siget FM te aduce mai aproape de casă. Fie că ești în Maramureș, în alt oraș din România sau la mii de kilometri departare, ne poți asculta pe 89,3 FM sau online de oriunde din lume. În fiecare zi îți oferim muzică bună, știri locale, informații utile și atmosfera care te ține conectat la Maramureșul istoric și la oamenii care contează pentru tine. Siget FM e frecvența care îi apropie pe maramureșeni oriunde s-ar afla.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Dragii mei, Cupa Mondială 2026 are o nouă campioană, iar trofeul merge în Spania. Într-o finală electrizantă disputată până în prelungiri, Spania a învins Argentina cu scorul de 1-0. După mai bine de 100 de minute de luptă, Ferran Torres a găsit drumul spre gol în minutul 106 și a adus ibericilor cel mai important trofeu din fotbalul mondial. Argentina, deținătoarea titlului, a încercat să revină până în ultima clipă, însă apărarea Spaniei a rezistat impecabil, iar la fluierul final, bucuria a fost totală pentru jucătorii și suporterii iberici. Cu acest succes, Spania cucerește al doilea titlu mondial din istorie, după cel obținut în 2010, confirmând încă o dată valoarea unei generații care a impresionat pe tot parcursul turneului. O finală spectaculoasă, emoții până în ultimele minute și o nouă regină a fotbalului mondial. Spania este campioana lumii în 2026. 0754-208-208, astăzi povestim despre partida de aseară, cum vi s-a părut, care a fost echipa voastră preferată, care au fost momentele voastre preferate din meci. Dacă ați stat cu sufletul la gură până în ultima secundă, aștept mesajele voastre. Astăzi vom discuta despre meciul de aseară. Iuliana Beregoi featuring Cristian și Picătură de Cerneală, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Ieri, polițiștii din Ocna Sugataga au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că în localitatea Călinește a avut loc un accident rutier soldat cu victime. La fața locului au intervenit și polițiștii din Sighetul Marmației. Verificările preliminare efectuate la fața locului au relevat că un bărbat de 31 de ani care conducea un autoturism, la un moment dat nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autovehicul, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, 5 persoane au suferit leziuni corporale, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier. Federația Sanitas declanșează astăzi o grevă de avertisment în sistemul public de sănătate, în semne de protest față de proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii acuză guvernul că menține inechitățile salariale și avertizează că dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare, din 28 iulie va începe greva generală în toate unitățile sanitare din țară. Federația Sanitas susține că proiectul publicat de Ministerul Muncii nu este rezultatul unui dialog real cu sindicatele și că păstrează sau chiar accentuează diferențele salariale dintre categoriile profesionale de sănătate și asistență socială. Președintele Sanitas, Iulian Pope, afirmă că noua lege prevede inclusiv pierderi de venituri pentru o parte din angajați și continuă să subevalueze munca personalului din sistemul public. Sindicaliștii reclamă reducerea sporurilor și discriminarea unor categorii de angajați. Printre principalele nemulțumiri se numără modificarea modului de acordare a sporurilor, despre care Sanitas spune că ar duce la diminuarea semnificativă a veniturilor. Potrivit sindicaliștilor, sporurile pentru munca de noapte, în weekend sau în zilele de sărbătoare ar urma să fie de doar câțiva lei pe oră, iar peste 30% dintre angajații din sistemul sanitar nu ar mai beneficia de niciun spor, deși condițiile de muncă rămân aceleași. De asemenea, Federația acuză că personalul TESA și angajații din asistență socială rămân discriminați și insuficient remunerați, deși activitatea lor este esențială pentru funcționarea spitalelor și a serviciilor sociale. Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru reducerea risipei din industria modei. Marile companii nu mai pot distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțămintea și accesoriile nevândute, măsura fiind parte a strategiei europene pentru protejarea mediului și dezvoltarea economiei circulare. Astfel, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor sunt obligate să respecte noile norme europene privind gestionarea produselor nevândute. Potrivit regulilor adoptate de Uniunea Europeană, hainele, încălțămintea și accesoriile rămase pe stoc nu mai pot fi distruse, cu excepția unor situații limitate, precum motive de siguranță sau deteriorarea produselor. În plus, companiile vor avea obligația să declare volumele bunurilor eliminate, iar din februarie 2027 raportarea se va realiza într-un format standardizat la nivel european. Comisia Europeană încurajează producătorii să-și gestioneze mai eficient stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Noile obligații vor fi extinse și asupra întreprinderilor mijlocii începând din iulie 2030, în timp ce autoritățile europene estimează că măsurile vor reduce semnificativ cantitatea de deșeuri textile generată anual. Potrivit Comisiei Europene, în fiecare an în Europa se estimează că între 4 și 9% din articolele textile nevândute sunt distruse înainte chiar de a fi purtate. Această risipă generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de CO2, adică un volum aproape echivalent cu emisiile nete totale ale Suediei în 2021. Noile reguli vor avea efecte și asupra companiilor din România, care vor trebui să-și adapteze modul de administrare a stocurilor și să păstreze documente justificative pentru fiecare situație în care distrugerea produselor este permisă. Totodată, operatorii economici vor trebui să comunice motivele distrugerii către firmele care gestionează deșeurile pentru a facilita reciclarea și valorificarea materialelor. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

La o zi după finala Cupei Mondiale, presa din Spania este în sărbătoare. Marile publicații iberice descriu victoria cu 1-0 în fața Argentinei drept începutul unei noi ere în fotbalul mondial. Titlul precum regii tuturor timpurilor, Spania face cinste fotbalului sau o echipă admirabilă au dominat primele pagini ale ziarelor. Conform știrilor Pro TV, presa spaniolă îl transformă pe Ferran Torres în eroul național după golul marcat în minutul 106. Totodată, jurnaliștii subliniază că Spania a dominat categoric finala, în timp ce Argentina a avut foarte puține ocazii și nu a reușit niciun șut pe poartă în timpul regulamentar. Publicațiile spaniole consideră că această victorie încheie simbolic o generație extraordinară a Argentinei condusă de Messi și marchează ascensiunea unei noi forțe mondiale în fotbal. Cu al doilea titlu mondial din istorie și un parcurs impresionant la acest turneu, Spania confirmă că este în acest moment noua regină a fotbalului mondial. 0754-208-208, ați urmărit meciul de aseară, cum vi s-a părut, care este echipa voastră preferată? Aștept mesajele voastre, iar acum Irina Rimes și Ba, ba, ba, inima mea bate!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Dițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14.30, 15.30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina s-a încheiat cu tensiuni și după fluierul final învinși cu 1-0 după prelungiri, jucătorii Argentinei au întors spatele podiumului chiar în momentul în care spaniolii primiau trofeul. Gestul a provocat numeroase critici, mai ales că fotbaliștii Spaniei le oferiseră argentinienilor o gardă de onoare cu doar câteva minute înainte. Dani Olmo a declarat că jucătorii trebuie să fie exemple pentru copii și pentru generațiile care urmăresc. Tensiunile au continuat și în afara terenului. Niciun fotbalist argentinian, inclusiv Messi, nu s-a oprit să vorbească în fața presei. Singurul care a oferit declarații a fost selecționerul Scaloni, vizibil afectat și cu lacrimi în ochi. El a spus că echipa a luptat până în ultima clipă și că înfrângerea este extrem de dureroasă. Un final amar pentru Argentina și o seară în care bucuria Spaniei a fost umbrită de controverse. 0754-208-208, cum vi s-a părut meciul de aseară? V-a plăcut? Nu v-a plăcut? Care a fost echipa voastră preferată? Aștept mesajele voastre aici la Sighet FM, 0754-208-208. Astăzi vom discuta despre marele meci de aseară.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a solicitat Direcției de Sănătate Publică Maramureș că în contextul perioadei caracterizate de secetă și temperaturi caniculare, care determină diminuarea debitului izvoarelor naturale de pe raza județului, concomitent cu o creștere semnificativă a consumului de apă, să efectueze verificări ale acestor surse în vederea asigurării siguranței sanitare și protejării sănătății populației. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a dispus realizarea analizei de laborator necesare pentru evaluarea conformității apei provenite din izvoarele naturale și pentru verificarea calității apei utilizate de cetățeni în scopul consumului. În situația în care rezultatele analizelor vor evidenția neconformități privind calitatea apei, Direcția de Sănătate Publică Maramureș va informa unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora se află izvoarele verificate și va solicita montarea unor panouri de avertizare destinate cetățenilor inscripționate cu mesajul "Apa nu este potabilă", precum și informarea populației cu privire la faptul că apa respectivă nu este adecvată consumului uman. Cetățenii sunt îndemnați să respecte recomandările autorităților și să utilizeze pentru consum doar surse de apă a căror calitate este confirmată din punct de vedere sanitar. Guvernul pregătește investiții de 250 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare pentru instalarea de contoare inteligente și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei. Premierul Ilie Bolojan susține că măsurile vor contribui la reducerea facturilor și la creșterea stabilității sistemului energetic. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în calitate de ministru interimar al energiei, a semnat două ordine prin care sunt lansate noi programe de investiții finanțate din Fondul pentru Modernizare. Acestea vizează extinderea sistemelor de contorizare inteligentă și dezvoltarea unor noi capacități de stocare a energiei electrice, valoarea totală a granturilor europene ridicându-se la 250 de milioane de euro. Primul apel de proiecte beneficiază de o alocare de 100 de milioane de euro și este destinat celor 4 operatori concesionari de distribuție a energiei electrice: Distribuție Energie Electrică România, Delgaz Grid, Rețele Electrice România și Distribuție Oltenia. Fiecare operator poate accesa până la 25 de milioane de euro pentru instalarea contoarelor inteligente. Potrivit executivului, investițiile vor permite facturarea pe baza consumului real, vor reduce pierderile și fraudele din rețea și vor duce la instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente. Apelul se va deschide în 3 august 2026, iar proiectele vor putea fi implementate până la sfârșitul anului 2029. Al doilea program, în valoare de 150 de milioane de euro, este dedicat dezvoltării unor capacități independente de stocare a energiei prin realizarea unor noi parcuri de baterii cu o capacitate minimă totală de 2174 MWh. Ministerul Educației a stabilit oficial calendarul anului școlar 2026-2027. Ordinul publicat în Monitorul Oficial stabilește data începerii și încheierii cursurilor, perioadele de vacanță și modul de organizare a activităților educaționale. Elevii vor reveni în bănci pe 7 septembrie, iar structura anului școlar va rămâne organizată pe 5 module de învățare. Din punct de vedere administrativ, anul școlar se desfășoară în intervalul 1 septembrie 2026-31 august 2027 și cuprinde 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. În timpul anului școlar, fiecare unitate de învățământ va stabili perioada în care va organiza programele școala altfel și săptămâna verde, acestea urmând să se desfășoare în intervalul 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027. Elevii din clasele a 12-a învățământ de zi, precum și cei din clasa a 13-a seral și cu frecvență redusă, vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni, pentru a avea timp să se pregătească pentru examenul de bacalaureat. Elevii de clasa a 8-a vor termina școala pe 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni de cursuri, înaintea evaluării naționale. În schimb, elevii din învățământul liceal, tehnologic și profesional vor avea un an școlar mai lung, de 37 de săptămâni, cursurile urmând să se încheie pe 25 iunie 2027. Structura anului școlar păstrează și vacanța mobilă din luna februarie. O noutate este că Ministerul Educației a extins de la 2 la 3 variante perioada dintre care inspectoratele școlare vor putea alege săptămâna de vacanță pentru fiecare județ. În același timp, ministerul a respins propunerile privind revenirea la structura clasică pe semestre, precum și solicitările de eliminare sau comasare a programelor școala altfel și săptămâna verde. Reprezentanții instituției au explicat că actuala organizare a anului școlar permite desfășurarea în condiții optime a examenelor naționale, a admiterii la liceu și a admiterii la facultate, fără modificări ale calendarului. Prin publicarea ordinului în Monitorul Oficial,
structura anului școlar 2026-2027 devine oficială și va fi aplicată în toate unitățile de învățământ din România. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Finala Cupei Mondiale din 2026 nu a fost doar despre fotbal. FIFA a schimbat complet spectacolul și a organizat pentru prima dată în istoria competiției un show muzical la pauza meciului, inspirat de modelul Super Bowl. Pe scena stadionului MetLife au urcat nume uriașe precum Madonna, Shakira, trupa BTS și Justin Bieber. Madonna a deschis momentul cu piesa Music, Shakira a interpretat imnul oficial al turneului, iar Justin Bieber a ales un moment acustic. Spectacolul a fost completat de foști mari fotbaliști, personaje celebre din televiziune și chiar de o orchestră care a interpretat cunoscuta melodie Seven Nation Army. Show-ul a început încă dinaintea flerului de start cu artiști precum Jennifer Hudson, Robbie Williams, Nicole Scherzinger și Laura Pausini. Prin această premieră, FIFA încearcă să transforme finala Cupei Mondiale într-un eveniment complet, în care fotbalul, muzica și divertismentul se întâlnesc pe aceeași scenă. Și dacă tot am pomenit-o pe Shakira, vă invit să o și ascultăm pe 89,3 FM alături de Burna Boy și Dai Dai.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. cereale, șroturi concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8.30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466. De 7 zile.

Astăzi discutăm, dragii mei, despre marele meci de aseară. Lacrimile lui Messi au făcut în conjurul lumii după finala Cupei Mondiale pierdute de Argentina cu 1-0 în fața Spaniei. La 39 de ani, cel considerat de mulți cel mai mare fotbalist din istorie și-a văzut visul de a încheia cariera mondială cu încă un trofeu spulberat în prelungiri după golul marcat de Ferran Torres. Presa din Argentina a vorbit mai puțin despre rezultat și mai mult despre emoția lui Messi. Titlurile au fost sugestive, finalul unui vis și lacrimile lui Messi. Chiar dacă a recunoscut superioritatea Spaniei, presa argentiniană a subliniat că echipa a luptat până la capăt și că generația condusă de Messi va rămâne una dintre cele mai iubite din istoria fotbalului argentinian. După ceremonie, Messi a izbucnit în plâns în fața suporterilor, iar Federația Argentiniană i-a transmis un mesaj care a emoționat milioane de oameni. Lacrimile tale sunt și lacrimile noastre, capitane. Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai oferit. Un final trist pentru o legendă, dar unul care nu schimbă cu nimic moștenirea lăsată de Messi în istoria fotbalului. Ema și Noapte ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

13:03 minute pentru această oră v-am pregătit Liviu Teodorescu featuring Mira și bună dimineața. Trips cu Without You, Eduard Sanda featuring Ioana Ignat și Tu pe mine mai ales, dar și Ina cu Bilet doar adus. 0754-208-208 dacă doresc să faci o dedicație cuiva drag, ai de transmis un mesaj sau pur și simplu dorești să-ți asculti melodia preferată în playlistul Siget FM. Aștept mesajele voastre tot la același număr de telefon să-mi spuneți cum vi s-a părut meciul de aseară, care v-a fost echipa favorită, dacă considerați că au fost ceva momente wow. Toate aceste detalii le aștept la același număr de telefon, iar acum vă invit să ascultăm Justin Bieber și Intentions.

0: paso.
1: Am revenit, autoria de voi, și cu primele mesaje primite pe numărul de telefon 0754-208-208 cu referire la meciul de aseară. Mihai ne scrie: am ținut cu Argentina pentru Messi, dar trebuie să recunosc că Spania a fost mai organizată, a câștigat echipa care a riscat mai mult. Andreea: eu am fost cu Spania de la începutul turneului, mi-a plăcut că au jucat fotbal, nu au stat la rezultat, finala a fost tensionată, iar victoria mi se pare meritată. Radu: faza care m-a impresionat cel mai mult a fost momentul în care Messi a rămas pe teren după meci. Nu sunt fan Argentina, dar mi s-a făcut pielea de găină. Cătălin: sincer, mă așteptam la mai multe goluri, însă a fost o finală în care fiecare greșeală putea decide totul. Golul din prelungiri a venit exact când părea că mergem spre lovituri de departajare. Ioana: am ținut cu Argentina, mai ales pentru Messi, mi-aș fi dorit să încheie cu încă un trofeu, dar Spania a fost mai bună și trebuie să recunoaștem acest lucru. Pentru mine, imaginea serii a fost bucuria jucătorilor spanioli și contrastul cu lacrimile lui Messi. Așa este fotbalul, într-o parte sărbătoare, în cealaltă dezamăgire. În continuare aștept mesajele voastre, 0754-208-208. Ce părere aveți despre meciul de aseară? Eduard, Sanda și Ioana Ignat, tu pe mine mai ales, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furnir, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă de promoțional.
3: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Una dintre cele mai emoționante imagini de la finala Cupei Mondiale nu l-a avut în prim plan doar pe Yamal, ci și pe frățiorul său, care a cucerit internetul prin naturalețea și bucuria sa. După victoria Spaniei cu 1-0 în fața Argentinei, camerele de filmat l-au surprins pe copil alergând direct în brațele lui Yamal, iar imaginile au devenit imediat virale. De-a lungul turneului, micuțul a fost surprins dansând, făcând cu mâna camerul de filmat și încurajând naționala Spaniei, motiv pentru care presa l-a numit deja adevărata vedetă a Cupei Mondiale. Yamal a vorbit în repetate rânduri despre legătura puternică dintre ei, iar după fluierul final, primul gest al campionului mondial a fost să-și îmbrățișeze fratele. Un moment simplu, sincer și plin de emoție, care a demonstrat că, dincolo de trofee și performanțe, familia rămâne cea mai mare victorie. Liviu Teodorescu featuring Mira și Bună Dimineața, ascultăm chiar acum aici la SIET FM pe 89,3 FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Dacă vreți mașină nouă, să știți că de astăzi încep înscrierile în programul Rabla. Bugetul din acest an este de 300 de milioane de lei, iar voucherele se acordă diferențiat în funcție de motorizarea mașinii. Sunt mai multe reguli de care cei interesați trebuie să țină cont. În primul rând, cererile se depun exclusiv online, începând cu ora 10, prin aplicația administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să încarce documentele prevăzute în ghidul de finanțare pentru a putea beneficia de ecotichete. Bugetul alocat în acest an este de 300 de milioane de lei, iar sumele diferă evident în funcție de tipul de motorizare. Cele mai mari valori sunt acordate pentru mașinile electrice, 18.500 de lei. În schimb, pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termic, valoarea ecotichetului este de doar 10.000 de lei. Din bugetul total de 300 de milioane de lei, cea mai mare sumă, respectiv 165 de milioane de lei, este destinată achiziționării autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL, GNC, precum și a autovehiculelor hibride. Alte 120 de milioane de lei vor finanța cumpărarea autovehiculelor plug-in hibrid, acelor pur electrice și a vehiculelor cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru motociclete și motociclete electrice este rezervat un buget de 15 milioane de lei. Sfântul Ilie este sărbătorit anual la 20 iulie, iar această zi are o dublă semnificație pentru români, religioasă și tradițională. Pe lângă participarea la slujbele dedicate marelui proroc al Vechiului Testament, în multe comunități se păstrează credințe populare care vorbesc despre lucrurile pe care trebuie să le eviți și despre obiceiurile care aduc sănătate, spor și liniște în familie. Tot la 20 iulie este marcată și Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, Sfântul Ilie fiind considerat o ocrotitorul spiritual al aviatorilor. Sfântul Ilie este cinstit de biserică drept unul dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament. Viața sa este asociată cu puterea rugăciunii, apărarea credinței și statornicia în fața încercărilor, motiv pentru care rămâne un model spiritual pentru credincioși. Din perspectivă religioasă, această sărbătoare transmite un mesaj puternic despre biruința credinței asupra răului și despre chemarea permanentă la pocăință, întoarcere sufletească și reînnoire spirituală. Misiunea prorocului Ilie de a readuce poporul pe calea credinței autentice continuă să inspire generații de credincioși, fiind asociată cu statornicia în credință și încrederea deplină în Dumnezeu. Sărbătoarea Sfântului Ilie are o semnificație aparte și pentru comunitățile agricole. În această zi, credincioșii se roagă pentru ploi la vreme potrivită, recolte bogate și protecția culturilor împotriva grindinei, furtunilor și altor fenomene meteorologice extreme. În trecut, în multe sate românești, preoții mergeau împreună cu oamenii în procesiuni pe câmp, unde binecuvântau ogoarele, holdele și livezile. Prin aceste rânduieli, comunitățile cereau ajutorul lui Dumnezeu pentru un an roditor și pentru belșug în gospodării, tradiție care se păstrează și astăzi în unele zone ale țării. Iar săptămâna începe cu vreme caldă și cer variabil, însă cu unele înnorări după amiaza la munte, unde izolat se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări izolate ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, Spania nu a câștigat doar trofeul Cupei Mondiale, ci și cel mai mare premiu financiar din istoria competiției. Pentru victoria din finala cu Argentina, Naționala Iberică va primi 51 de milioane de dolari din partea FIFA. Suma este cu 9 milioane de dolari mai mare decât premiul încasat de Argentina după triumful din 2022 din Qatar. Finalista acestei ediții primește 34 de milioane de dolari, iar fondul total de premiere al Cupei Mondiale din 2026 a ajuns la un nivel record, 871 de milioane de dolari, împărțiți între cele 48 de echipe participante. Chiar și formațiile eliminate încă din faza grupelor au primit câte 10 milioane de dolari, la care s-au adăugat bani pentru pregătire, deplasări și cazare. Important de precizat, totuși, cele 51 de milioane nu ajung direct la jucătorii Spaniei, ci la Federația Națională, care va decide apoi cum vor fi împărțite bonusurile. Așadar, pentru Spania, titlul mondial din 2026 înseamnă glorie sportivă, un nou trofeu și o recompensă financiară impresionantă.

Ultimele mesaje pe ziua de astăzi de la voi sună cam așa. Eu spun că fotbalul a câștigat, Spania a luat trofeul, Argentina a luptat până la capăt, iar noi am avut parte de o finală pe care o vom ține minte, ne-a scris Adrian. Bianca ne-a scris, cel mai frumos lucru ar fi fost ca jucătorii Argentinei să rămână și să respecte până la capăt ceremonia Spaniei. La un asemenea nivel, corectitudinea și respectul sunt la fel de importante ca rezultatul. Marian ne-a scris, mi-a părut rău pentru Messi, dar un singur jucător nu poate câștiga mereu totul. Spania a arătat mai mult ca o echipă și cred că acesta a fost secretul. Paul, a fost o finală de urmărit până la ultima secundă, chiar dacă scorul a fost doar 1-0, tensiunea a valorat cât un meci cu 5 goluri. Elena ne scrie, mi-a plăcut mult de tânărul Yamal, a jucat fără teamă, de parcă nu era într-o finală mondială. Spania pare să aibă o generație extraordinară. Am fost cu Argentina, dar nu dau vina pe arbitru și nici pe ghinion. Spania a marcat, Argentina nu. Corect. Uneori trebuie să accepți rezultatul și să feliciți câștigătoarea. Nu am avut o favorită clară, mi-am dorit doar un meci frumos. Cred că ambele echipe merită respect pentru parcursul lor. Cu siguranță. Florin ne-a scris, Argentina a avut experiență, Spania a avut energie. Cred că diferența s-a văzut în prelungiri, când spaniolii mai aveau putere să construiască și să atace. Acestea au fost mesajele primite de la voi. Vă mulțumesc tare, tare mult. Iar în continuare, să ne menținem vibe-ul bun, Mira și Caramela.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine aici la Sighet FM. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot pe 89,3 FM, cu energie bună, muzică de calitate, doar hituri în playlistul nostru, informații noi și subiecte care merită discutate împreună. Până atunci, bucurați-vă de această zi frumoasă de vară, de soare, de oameni dragi și de fiecare moment care vă aduce un zâmbet. Să aveți o după-amiază minunată, cu liniște, voie bună și cât mai multe motive de bucurie. Încă o dată, un sincer la mulți ani sărbătoriților de astăzi, să vă petreceți frumos, bucurați-vă de vremea frumoasă de afară, iar mâine ne reauzim pe aceeași frecvență. V-am pupat, o după-amiază minunată vă doresc!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Ieri, polițiștii din Ognea-Sugataga au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că în localitatea Călinește a avut loc un accident rutier soldat cu victime. La fața locului au intervenit și polițiștii din Sighetul Marmației. Verificările preliminare efectuate la fața locului au relevat că un bărbat de 31 de ani care conducea un autoturism la un moment dat nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autovehicul, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, 5 persoane au suferit leziuni corporale, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier. Federația Sanitas declanșează astăzi o grevă de avertisment în sistemul public de sănătate, în semne de protest față de proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii acuză guvernul că menține inechitățile salariale și avertizează că dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare, din 28 iulie va începe greva generală în toate unitățile sanitare din țară. Federația Sanitas susține că proiectul publicat de Ministerul Muncii nu este rezultatul unui dialog real cu sindicatele și că păstrează sau chiar accentuează diferențele salariale dintre categoriile profesionale de sănătate și asistență socială. Președintele Sanitas, Iulian Pope, afirmă că noua lege prevede inclusiv pierderi de venituri pentru o parte din angajați și continuă să subevalueze munca personalului din sistemul public. Sindicaliștii reclamă reducerea sporurilor și discriminarea unor categorii de angajați. Printre principalele nemulțumiri se numără modificarea modului de acordare a sporurilor, despre care Sanitas spune că ar duce la diminuarea semnificativă a veniturilor. Potrivit sindicaliștilor, sporurile pentru munca de noapte, în weekend sau în zilele de sărbătoare ar urma să fie de doar câțiva lei pe oră, iar peste 30% dintre angajații din sistemul sanitar nu ar mai beneficia de niciun spor, deși condițiile de muncă rămân aceleași. De asemenea, Federația acuză că personalul TESA și angajații din asistență socială rămân discriminați și insuficient remunerați, deși activitatea lor este esențială pentru funcționarea spitalelor și a serviciilor sociale. Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru reducerea risipei din industria modei. Marile companii nu mai pot distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțămintea și accesoriile nevândute, măsura fiind parte a strategiei europene pentru protejarea mediului și dezvoltarea economiei circulare. Astfel, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor sunt obligate să respecte noile norme europene privind gestionarea produselor nevândute. Potrivit regulilor adoptate de Uniunea Europeană, hainele, încălțămintea și accesoriile rămase pe stoc nu mai pot fi distruse, cu excepția unor situații limitate, precum motive de siguranță sau deteriorarea produselor. În plus, companiile vor avea obligația să declare volumele bunurilor eliminate, iar din februarie 2027 raportarea se va realiza într-un format standardizat la nivel european. Comisia Europeană încurajează producătorii să-și gestioneze mai eficient stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Noile obligații vor fi extinse și asupra întreprinderilor mijlocii începând din iulie 2030, în timp ce autoritățile europene estimează că măsurile vor reduce semnificativ cantitatea de deșeuri textile generată anual. Potrivit Comisiei Europene, în fiecare an în Europa se estimează că între 4 și 9% din articolele textile nevândute sunt distruse înainte chiar de a fi purtate. Această risipă generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de CO2, adică un volum aproape echivalent cu emisiile nete totale ale Suediei în 2021. Noile reguli vor avea efecte și asupra companiilor din România, care vor trebui să-și adapteze modul de administrare a stocurilor și să păstreze documente justificative pentru fiecare situație în care distrugerea produselor este permisă. Totodată, operatorii economici vor trebui să comunice motivele distrugerii către firmele care gestionează deșeurile pentru a facilita reciclarea și valorificarea materialelor. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Hai să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și pentru o perioadă să nu-mi pese dacă trece timpul. Oh, oraș aglomerat, casa mea este beton, dar nu l-a figurat. Cutia de scrisori n-are scris.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetul SA angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mundo.
1: Bun găsit la știrile Sighet FM. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a solicitat Direcției de Sănătate Publică Maramureș că în contextul perioadei caracterizate de secetă și temperaturi caniculare, care determină diminuarea debitului izvoarelor naturale de pe raza județului, concomitent cu o creștere semnificativă a consumului de apă, să efectueze verificări ale acestor surse în vederea asigurării siguranței sanitare și protejării sănătății populației. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a dispus realizarea analizei de laborator necesare pentru evaluarea conformității apei provenite din izvoarele naturale și pentru verificarea calității apei utilizate de cetățeni în scopul consumului. În situația în care rezultatele analizelor vor evidenția neconformități privind calitatea apei, Direcția de Sănătate Publică Maramureș va informa unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora se află izvoarele verificate și va solicita montarea unor panouri de avertizare destinate cetățenilor inscripționate cu mesajul "Apa nu este potabilă", precum și informarea populației cu privire la faptul că apa respectivă nu este adecvată consumului uman. Cetățenii sunt îndemnați să respecte recomandările autorităților și să utilizeze pentru consum doar surse de apă a căror calitate este confirmată din punct de vedere sanitar. Guvernul pregătește investiții de 250 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare pentru instalarea de contoare inteligente și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei. Premierul Ilie Bolojan susține că măsurile vor contribui la reducerea facturilor și la creșterea stabilității sistemului energetic. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în calitate de ministru interimar al energiei a semnat două ordine prin care sunt lansate noi programe de investiții finanțate din Fondul pentru Modernizare. Acestea vizează extinderea sistemului de contorizare inteligentă și dezvoltarea unor noi capacități de stocare a energiei electrice, valoarea totală a granturilor europene ridicându-se la 250 de milioane de euro. Primul apel de proiecte beneficiază de o alocare de 100 de milioane de euro și este destinat celor 4 operatori concesionari de distribuție a energiei electrice: Distribuție Energie Electrică România, Delgaz Grid, Rețele Electrice România și Distribuție Oltenia. Fiecare operator poate accesa până la 25 de milioane de euro pentru instalarea contoarelor inteligente. Potrivit executivului, investițiile vor permite facturarea pe baza consumului real, vor reduce pierderile și fraudele din rețea și vor duce la instalarea peste 800.000 de contoare inteligente. Apelul se va deschide în 3 august 2026, iar proiectele vor putea fi implementate până la sfârșitul anului 2029. Al doilea program, în valoare de 150 de milioane de euro, este dedicat dezvoltării unor capacități independente de stocare a energiei prin realizarea unor noi parcuri de baterii cu o capacitate minimă totală de 2174 MWh. Ministerul Educației a stabilit oficial calendarul anului școlar 2026-2027. Ordinul publicat în Monitorul Oficial stabilește data începerii și încheierii cursurilor, perioadele de vacanță și modul de organizare a activităților educaționale. Elevii vor reveni în bănci pe 7 septembrie, iar structura anului școlar va rămâne organizată pe 5 module de învățare. Din punct de vedere administrativ, anul școlar se desfășoară în intervalul 1 septembrie 2026-31 august 2027 și cu prinde 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. În timpul anului școlar, fiecare unitate de învățământ va stabili perioada în care va organiza programele școala altfel și săptămâna verde, acestea urmând să se desfășoare în intervalul 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027. Elevii din clasele a 12-a învățământ de zi, precum și cei din clasa a 13-a seral și cu frecvență redusă, vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni, pentru a avea timp să se pregătească pentru examenul de bacalaureat. Elevii de clasa a 8-a vor termina școala pe 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni de cursuri înaintea evaluării naționale. În schimb, elevii din învățământul liceal, tehnologic și profesional vor avea un an școlar mai lung, de 37 de săptămâni, cursurile urmând să se încheie pe 25 iunie 2027. Structura anului școlar păstrează și vacanța mobilă din luna februarie. O noutate este că Ministerul Educației a extins de la 2 la 3 variante perioada dintre care inspectoratele școlare vor putea alege săptămâna de vacanță pentru fiecare județ. În același timp, ministerul a respins propunerile privind revenirea la structura clasică pe semestre, precum și solicitările de eliminare sau comasare a programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde. Reprezentanții instituției au explicat că actuala organizare a anului școlar permite desfășurarea în condiții optime a examenelor naționale, a admiterii la liceu și a admiterii la facultate, fără modificări ale calendarului. Prin publicarea ordinului în Monitorul Oficial, structura anului școlar 2026-2027 devine oficială și va fi aplicată în toate unitățile de învățământ din România. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Dacă vreți mașină nouă, să știți că de astăzi încep înscrierile în programul Rabla. Bugetul din acest an este de 300 de milioane de lei, iar voucherele se acordă diferențiat în funcție de motorizarea mașinii. Sunt mai multe reguli de care cei interesați trebuie să țină cont. În primul rând, cererile se depun exclusiv online, începând cu ora 10, prin aplicația administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să încarce documentele prevăzute în ghidul de finanțare pentru a putea beneficia de ecotichete. Bugetul alocat în acest an este de 300 de milioane de lei, iar sumele diferă evident în funcție de tipul de motorizare. Cele mai mari valori sunt acordate pentru mașinile electrice, 18.500 de lei. În schimb, pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termic, valoarea ecotichetului este de doar 10.000 de lei. Din bugetul total de 300 de milioane de lei, cea mai mare sumă, respectiv 165 de milioane de lei, este destinată achiziționării autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL, GNC, precum și a vehiculelor hibride. Alte 120 de milioane de lei vor finanța cumpărarea autovehiculelor plug-in hibrid, acelor pur electrice și a vehiculelor cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru motociclete și motociclete electrice este rezervat un buget de 15 milioane de lei. Sfântul Ilie este sărbătorit anual la 20 iulie, iar această zi are o dublă semnificație pentru români, religioasă și tradițională. Pe lângă participarea la slujbele dedicate marelui proroc al Vechiului Testament, în multe comunități se păstrează credințe populare care vorbesc despre lucrurile pe care trebuie să le eviți și despre obiceiurile care aduc sănătate, spor și liniște în familie. Tot la 20 iulie este marcată și Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, Sfântul Ilie fiind considerat o crotitorul spiritual al aviatorilor. Sfântul Ilie este cinstit de biserică drept unul dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament. Viața sa este asociată cu puterea rugăciunii, apărarea credinței și statornicia în fața încercărilor, motiv pentru care rămâne un model spiritual pentru credincioși. Din perspectivă religioasă, această sărbătoare transmite un mesaj puternic despre biruința credinței asupra răului și despre chemarea permanentă la pocăință, întoarcere sufletească și reînnoire spirituală. Misiunea prorocului Ilie de a readuce poporul pe calea credinței autentice continuă să inspire generații de credincioși, fiind asociată cu statornicia în credință și încrederea deplină în Dumnezeu. Sărbătoarea Sfântului Ilie are o semnificație aparte și pentru comunitățile agricole. În această zi, credincioșii se roagă pentru ploi la vreme potrivită, recolte bogate și protecția culturilor împotriva grindinei, furtunilor și altor fenomene meteorologice extreme. În trecut, în multe sate românești, preoții mergeau împreună cu oamenii în procesiuni pe câmp, unde binecuvântau ogoarele, holdele și livezile. Prin aceste rânduieli, comunitățile cereau ajutorul lui Dumnezeu pentru un an roditor și pentru belșug în gospodării, tradiție care se păstrează și astăzi în unele zone ale țării. Iar săptămâna începe cu vreme caldă și cer variabil, însă cu unele înorări după amiaza la munte, unde izolat se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări izolate ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Sighet FM One Hit Radio.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în sigetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Ieri, polițiștii din Ogna, Shugataga au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că în localitatea Călinește a avut loc un accident rutier soldat cu victime. La fața locului au intervenit și polițiștii din Sighetul Marmației. Verificările preliminare efectuate la fața locului au relevat că un bărbat de 31 de ani care conducea un autoturism, la un moment dat nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autovehicul, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, 5 persoane au suferit leziuni corporale, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier. Federația Sanitas declanșează astăzi o grevă de avertisment în sistemul public de sănătate, în semne de protest față de proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii acuză guvernul că menține inechitățile salariale și avertizează că dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare, din 28 iulie va începe greva generală în toate unitățile sanitare din țară. Federația Sanitas susține că proiectul publicat de Ministerul Muncii nu este rezultatul unui dialog real cu sindicatele și că păstrează sau chiar accentuează diferențele salariale dintre categoriile profesionale de sănătate și asistență socială. Președintele Sanitas, Iulian Pope, afirmă că noua lege prevede inclusiv pierderi de venituri pentru o parte din angajați și continuă să subevalueze munca personalului din sistemul public. Sindicaliștii reclamă reducerea sporurilor și discriminarea unor categorii de angajați. Printre principalele nemulțumiri se numără modificarea modului de acordare a sporurilor, despre care Sanitas spune că ar duce la diminuarea semnificativă a veniturilor. Potrivit sindicaliștilor, sporurile pentru munca de noapte, în weekend sau în zilele de sărbătoare ar urma să fie de doar câțiva lei pe oră, iar peste 30% dintre angajații din sistemul sanitar nu ar mai beneficia de niciun spor, deși condițiile de muncă rămân aceleași. De asemenea, Federația acuză că personalul TESA și angajații din asistență socială rămân discriminați și insuficient remunerați, deși activitatea lor este esențială pentru funcționarea spitalelor și a serviciilor sociale. Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru reducerea risipei din industria modei. Marile companii nu mai pot distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțămintea și accesoriile nevândute, măsura fiind parte a strategiei europene pentru protejarea mediului și dezvoltarea economiei circulare. Astfel, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor sunt obligate să respecte noile norme europene privind gestionarea produselor nevândute. Potrivit regulilor adoptate de Uniunea Europeană, hainele, încălțămintea și accesoriile rămase pe stoc nu mai pot fi distruse, cu excepția unor situații limitate, precum motive de siguranță sau deteriorarea produselor. În plus, companiile vor avea obligația să declare volumele bunurilor eliminate, iar din februarie 2027 raportarea se va realiza într-un format standardizat la nivel european. Comisia Europeană încurajează producătorii să-și gestioneze mai eficient stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Noile obligații vor fi extinse și asupra întreprinderilor mijlocii începând din iulie 2030, în timp ce autoritățile europene estimează că măsurile vor reduce semnificativ cantitatea de deșeuri textile generată anual. Potrivit Comisiei Europene, în fiecare an în Europa se estimează că între 4 și 9% din articolele textile nevândute sunt distruse înainte chiar de a fi purtate. Această risipă generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de CO2, adică un volum aproape echivalent cu emisiile nete totale ale Suediei în 2021. Noile reguli vor avea efecte și asupra companiilor din România, care vor trebui să-și adapteze modul de administrare a stocurilor și să păstreze documente justificative pentru fiecare situație în care distrugerea produselor este permisă. Totodată, operatorii economici vor trebui să comunice motivele distrugerii către firmele care gestionează deșeurile pentru a facilita reciclarea și valorificarea materialelor. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

când, de parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragul

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916. Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729-884-408.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: is made for you.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetu Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a solicitat Direcției de Sănătate Publică Maramureș că în contextul perioadei caracterizate de secetă și temperaturi caniculare, care determină diminuarea debitului izvoarelor naturale de pe raza județului, concomitent cu o creștere semnificativă a consumului de apă, să efectueze verificări ale acestor surse în vederea asigurării siguranței sanitare și protejării sănătății populației. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a dispus realizarea analizelor de laborator necesare pentru evaluarea conformității apei provenite din izvoarele naturale și pentru verificarea calității apei utilizate de cetățeni în scopul consumului. În situația în care rezultatele analizelor vor evidenția neconformități privind calitatea apei, Direcția de Sănătate Publică Maramureș va informa unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora se află izvoarele verificate și va solicita montarea unor panouri de avertizare destinate cetățenilor inscripționate cu mesajul "Apa nu este potabilă", precum și informarea populației cu privire la faptul că apa respectivă nu este adecvată consumului uman. Cetățenii sunt îndemnați să respecte recomandările autorităților și să utilizeze pentru consum doar surse de apă a căror calitate este confirmată din punct de vedere sanitar. Guvernul pregătește investiții de 250 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare pentru instalarea de contoare inteligente și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei. Premierul Ilie Bolojan susține că măsurile vor contribui la reducerea facturilor și la creșterea stabilității sistemului energetic. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în calitate de ministru interimar al energiei, a semnat două ordine prin care sunt lansate noi programe de investiții finanțate din Fondul pentru Modernizare. Acestea vizează extinderea sistemului de contorizare inteligentă și dezvoltarea unor noi capacități de stocare a energiei electrice, valoarea totală a granturilor europene ridicându-se la 250 de milioane de euro. Primul apel de proiecte beneficiază de o alocare de 100 de milioane de euro și este destinat celor 4 operatori concesionari de distribuție a energiei electrice: Distribuție Energie Electrică România, Delgaz Grid, Rețele Electrice România și Distribuție Oltenia. Fiecare operator poate accesa până la 25 de milioane de euro pentru instalarea inteligente. Potrivit executivului, investițiile vor permite facturarea pe baza consumului real, vor reduce pierderile și fraudele din rețea și vor duce la instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente. Apelul se va deschide între iulie 2026, iar proiectele vor putea fi implementate până la sfârșitul anului 2029. Al doilea program, în valoare de 150 de milioane de euro, este dedicat dezvoltării unor capacități independente de stocare a energiei prin realizarea unor noi parcuri de baterii cu o capacitate minimă totală de 2174 MWh. Ministerul Educației a stabilit oficial calendarul anului școlar 2026-2027. Ordinul publicat în Monitorul Oficial stabilește data începerii și încheierii cursurilor, perioadele de vacanță și modul de organizare a activităților educaționale. Elevii vor reveni în bănci pe 7 septembrie, iar structura anului școlar va rămâne organizată pe 5 module de învățare. Din punct de vedere administrativ, anul școlar se desfășoară în intervalul 1 septembrie 2026-31 august 2027 și cuprinde 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. În timpul anului școlar, fiecare unitate de învățământ va stabili perioada în care va organiza programele Școala Altfel și Săptămâna Verde, acestea urmând să se desfășoare în intervalul 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027. Elevii din clasele a 12-a învățământ de zi, precum și cei din clasa a 13-a seral și cu frecvență redusă, vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni, pentru a avea timp să se pregătească pentru examenul de bacalaureat. Elevii de clasa a 8-a vor termina școala pe 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni de cursuri, înaintea evaluării naționale. În schimb, elevii din învățământul liceal, tehnologic și profesional vor avea un an școlar mai lung, de 37 de săptămâni, cursurile urmând să se încheie pe 25 iunie 2027. Structura anului școlar păstrează și vacanța mobilă din luna februarie. O noutate este că Ministerul Educației a extins de la 2 la 3 variante perioada dintre care inspectoratele școlare vor putea alege săptămâna de vacanță pentru fiecare județ. În același timp, ministerul a respins propunerile privind revenirea la structura clasică pe semestre, precum și solicitările de eliminare sau comasare a programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde. Reprezentanții instituției au explicat că actuala organizare a anului școlar permite desfășurarea în condiții optime a examenelor naționale, a admiterii la liceu și a admiterii la facultate, fără modificări ale calendarului. Prin publicarea ordinului în Monitorul Oficial, structura
învățătura anului școlar 2026-2027 devine oficială și va fi aplicată în toate unitățile de învățământ din România. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OCU Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OCU Vision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc.
1: 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Dacă vreți mașină nouă, să știți că de astăzi încep înscrierile în programul Rabla. Bugetul din acest an este de 300 de milioane de lei, iar voucherele se acordă diferențiat în funcție de motorizarea mașinii. Sunt mai multe reguli de care cei interesați trebuie să țină cont. În primul rând, cererile se depun exclusiv online, începând cu ora 10, prin aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să încarce documentele prevăzute în ghidul de finanțare pentru a putea beneficia de ecotichete. Bugetul alocat în acest an este de 300 de milioane de lei, iar sumele diferă evident în funcție de tipul de motorizare. Cele mai mari valori sunt acordate pentru mașinile electrice, 18.500 de lei. În schimb, pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termic, valoarea ecotichetului este de doar 10.000 de lei. Din bugetul total de 300 de milioane de lei, cea mai mare sumă, respectiv 165 de milioane de lei, este destinată achiziționării autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL, GNC, precum și a autovehiculelor hibride. Alte 120 de milioane de lei vor finanța cumpărarea autovehiculelor plug-in hibrid, acelor pur electrice și a vehiculelor cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru motociclete și motociclete electrice este rezervat un buget de 15 milioane de lei. Sfântul Ilie este sărbătorit anual la 20 iulie, iar această zi are o dublă semnificație pentru români, religioasă și tradițională. Pe lângă participarea la slujbele dedicate marelui proroc al Vechiului Testament, în multe comunități se păstrează credințe populare care vorbesc despre lucrurile pe care trebuie să le eviți și despre obiceiurile care aduc sănătate, spor și liniște în familie. Tot la 20 iulie este marcată și Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, Sfântul Ilie fiind considerat o crotitorul spiritual al aviatorilor. Sfântul Ilie este cinstit de biserică drept unul dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament. Viața sa este asociată cu puterea rugăciunii, apărarea credinței și statornicia în fața încercărilor, motiv pentru care rămâne un model spiritual pentru credincioși. Din perspectivă religioasă, această sărbătoare transmite un mesaj puternic despre biruința credinței asupra răului și despre chemarea permanentă la pocăință, întoarcere sufletească și reînnoire spirituală. Misiunea prorocului Ilie de a readuce poporul pe calea credinței autentice continuă să inspire generații de credincioși, fiind asociată cu statornicia în credință și încrederea deplină în Dumnezeu. Sărbătoarea Sfântului Ilie are o semnificație aparte și pentru comunitățile agricole. În această zi, credincioșii se roagă pentru ploi la vreme potrivită, recolte bogate și protecția culturilor împotriva grindinei, furtunilor și altor fenomene meteorologice extreme. În trecut, în multe sate românești, preoții mergeau împreună cu oamenii în procesiuni pe câmp, unde binecuvântau ogoarele, holdele și livezile. Prin aceste rânduieli, comunitățile cereau ajutorul lui Dumnezeu pentru un an roditor și pentru belșug în gospodării, tradiție care se păstrează și astăzi în unele zone ale țării. Iar săptămâna începe cu vreme caldă și cer variabil, însă cu unele înorări după amiaza la munte, unde izolat se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări izolate ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ție, Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Ieri, polițiștii din Ocna și Ugataga au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că în localitatea Călinește a avut loc un accident rutier soldat cu victime. La fața locului au intervenit și polițiștii din Sighetul Marmației. Verificările preliminare efectuate la fața locului au relevat că un bărbat de 31 de ani care conducea un autoturism, la un moment dat nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autovehicul, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, 5 persoane au suferit leziuni corporale, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier. Federația Sanitas declanșează astăzi o grevă de avertisment în sistemul public de sănătate, în semne de protest față de proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii acuză guvernul că menține inechitățile salariale și avertizează că dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare, din 28 iulie va începe greva generală în toate unitățile sanitare din țară. Federația Sanitas susține că proiectul publicat de Ministerul Muncii nu este rezultatul unui dialog real cu sindicatele și că păstrează sau chiar accentuează diferențele salariale dintre categoriile profesionale de sănătate și asistență socială. Președintele Sanitas, Iulian Pope, afirmă că noua lege prevede inclusiv pierderi de venituri pentru o parte din angajați și continuă să subevalueze munca personalului din sistemul public. Sindicaliștii reclamă reducerea sporurilor și discriminarea unor categorii de angajați. Printre principalele nemulțumiri se numără modificarea modului de acordare a sporurilor, despre care Sanitas spune că ar duce la diminuarea semnificativă a veniturilor. Potrivit sindicaliștilor, sporurile pentru munca de noapte, în weekend sau în zilele de sărbătoare ar urma să fie de doar câțiva lei pe oră, iar peste 30% dintre angajații din sistemul sanitar nu ar mai beneficia de niciun spor, deși condițiile de muncă rămân aceleași. De asemenea, Federația acuză că personalul TESA și angajații din asistență socială rămân discriminați și insuficient remunerați, deși activitatea lor este esențială pentru funcționarea spitalelor și a serviciilor sociale. Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru reducerea risipei din industria modei. Marile companii nu mai pot distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțămintea și accesoriile nevândute, măsura fiind parte a strategiei europene pentru protejarea mediului și dezvoltarea economiei circulare. Astfel, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor sunt obligate să respecte noile norme europene privind gestionarea produselor nevândute. Potrivit regulilor adoptate de Uniunea Europeană, hainele, încălțămintea și accesoriile rămase pe stoc nu mai pot fi distruse, cu excepția unor situații limitate, precum motive de siguranță sau deteriorarea produselor. În plus, companiile vor avea obligația să declare volumele bunurilor eliminate, iar din februarie 2027 raportarea se va realiza într-un format standardizat la nivel european. Comisia Europeană încurajează producătorii să-și gestioneze mai eficient stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Noile obligații vor fi extinse și asupra întreprinderilor mijlocii începând din iulie 2030, în timp ce autoritățile europene estimează că măsurile vor reduce semnificativ cantitatea de deșeuri textile generată anual. Potrivit Comisiei Europene, în fiecare an în Europa se estimează că între 4 și 9% din articolele textile nevândute sunt distruse înainte chiar de a fi purtate. Această risipă generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de CO2, adică un volum aproape echivalent cu emisiile nete totale ale Suediei în 2021. Noile reguli vor avea efecte și asupra companiilor din România, care vor trebui să-și adapteze modul de administrare a stocurilor și să păstreze documente justificative pentru fiecare situație în care distrugerea produselor este permisă. Totodată, operatorii economici vor trebui să comunice motivele distrugerii către firmele care gestionează deșeurile pentru a facilita reciclarea și valorificarea materialelor. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la Ocu Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. Ocu Vision. Vezi diferența.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Asculți 89,3 FM.
1: Y este frío, ¿cuándo se acaba?
2: Ya.
3: ¡Nueva York!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop! You shot me so damn good. You shot me then you

0: Siget FM. 89,3 FM. Siget FM.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 23.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

tell the captain how to advise the pilot to have a seat.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.